0: вікні через плит зійде твоя зоря. Бо в тебе є я, солодких снів милий, на рано бути знов безмежні ті світи. Бо в мене є ти.
1: Полюс.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Тепер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олег Кальмук, як завжди в цій порі гіт на обрій. І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими треками в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця.
0: Гіт на обрій.
1: 5 травня відбувся реліз нового альбому гурту «Караока» «До і після». І я хочу вам запропонувати титульну пісню з цієї платівки, яка так і називається «До і після». Я...

0: караока до і після. Це не просто пісня, це не просто черговий реліз. Це цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності і залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання. Альбом побудований як емоційна історія, де кожен трек – окремий етап переживання. Від іронічного осмислення власного місця у світі до руйнівної пристрасті, емоційної залежності, болю, зради і, зрештою, до звільнення. Центральною композицією альбому стала пісня, яку ми щойно прослухали. Момент істини, коли героїня дізнається про зраду, але не знаходить у собі сил піти. Це точка внутрішнього розлому, яка ділить життя на до і після. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
8: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
9: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
13: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
14: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 90 постраждалих наразі в столиці від масованої атаки ворога на столицю 2 червня. У стаціонарах наразі перебуває 51 поранений. З них двоє дітей, 7 людей загинули. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. НАБУ викрило схему на 170 мільйонів енергоатома з добудови Ташлицької ГАЕС. За даними слідства, роботи виконувала одна з компаній-організатора схеми. За однією з угод, яких загалом було понад 70, для ГАЕС придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління на понад 305 мільйонів гривень. Слідство вважає, що закупівлю провели через підконтрольну іноземну компанію, що дозволила завищувати ціну майже на 170 мільйонів гривень. Серед підозрюваних організатор схеми та

екс-керівник відділу від окремленого підрозділу «Енергоатому». Організатора наразі затримали. Новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні. Європейський фонд миру – це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості зброї, яку вони надсилають до України зі своїх власних запасів. Рішення Будапешта зняти вето на Європейський фонд миру негайно звільняє 6,6 мільярда євро на відшкодування, а згодом буде ще більше. Угорщина поки не змінила позицію щодо відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це Суспільному повідомив дипломат Європейського Союзу, зазначивши, що наразі нічого нового з боку Будапешта немає. Дата відкриття першого кластера залишається невизначеною. Раніше угорський прем'єр Мадяр заявив, що між Києвом і Будапештом тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини в Україні, які можуть завершитися вже цього тижня. Ну і переходимо до регіональних новин. У Франківську засудили двох чоловіків, які п'яними побили перехожого та скалічили його собаку. Судовий розгляд січневої пригоди на Пасічній завершився. Івано-Франківський міський суд виніс вирок двом молодикам за хуліганство та жорстоке поводження з тваринами. 2 січня цього року двоє нетверезих чоловіків йшли вулицею та голосно сварилися. Місцевий мешканець зробив їм зауваження. Відповідь: молодики зайшли на подвір'я, повалили франківця та побили його ногами. Одразу після цього нападники вдерлися до вольєра та жорстоко побили пса потерпілого. В тварини діагностували черепно-мозкову травму, вибитий передні зуби, численні гематоми та забої. Судді обвинувачення заявили, що майже нічого не пам'ятають через алкоголь, але провину визнали та повністю відшкодували збитки. Потерпілий претензій не мав. Враховуючи каяття та те, що чоловіки є колишніми строковиками і допомагають Збройним силам України, суд призначив їм 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком на 2 роки. У Івано-Франківську збирають книги для артилерійської бригади «Регіт». Громадська ініціатива «Переберія 42» запрошує франківців долучитися до укомплектування бібліотеки для 7-ї артилерійської бригади «Регіт». Головне правило збору – книга має бути такою, яку вам хочеться порадити другу або ж прочитати самому. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ранок добрий, середа, 3 червня. Друзі, зараз вже на вулицях Франківська, Калуша, Тарутина плюс 15 градусів, а максимум сьогодні синоптики обіцяють цілих плюс 23. Але не дивлячись на таку температуру, буде триматися хмарна погода і усю другу половину дня йтиме дощ.
2: До речі, температура повітря завтра буде ідентичною сьогоднішній. Вранці плюс 11, а ввечері плюс 24 і в обідню пору. Перша половина дня буде досить хмарною, але в другій половині дня в обідню пору чуть розпогодиться, вийде сонечко, а ввечері після 18-ї як бабахне дощик, тут так бабахне. Тому беріть собі парасоль, якщо ввечері кудись збираєтесь.
1: Мені здається, тому така і температура і буде, бо буде дуже парко. Так, перед так. дощем це завжди так. Ну, а тепер давайте про погоду. У горах, Карпатах, околицях Яблуниці та Косові там зараз плюс 11, максимум обіцяють синоптики плюс 18 за дня, кажуть, хмар на небі не було тільки вночі, в цей день не буде, а зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Також в день піде дрібний дощ, але незабаром він закінчиться і ввечері опадів не очікується.
2: Ну, а завтра небо буде ясне, але вранці. Пізніше воно затягнеться хмарами в середині дня, і далі погода буде похмурою аж до самого вечора. Всю другу половину дня йтиме дощик. Будьте готові до цього, а температура повітря становитиме в обідню пору максимум 19 градусів тепла.
1: Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Друзі, нагадуємо, що партнер прогнози погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на полісі.
1: 3 червня, середа, це ранок на полісі. Марічка Марціновська, Анечка Хитрак. Вже готові вас прокидати, заряджати позитивом, хорошою енергією на сьогоднішній день.
2: Ну що, погнали. Сьогодні, друзі, такий день, коли не можна нехтувати активним спортом. Ну як, якщо велосипед можна назвати активним спортом, то ним нехтувати сьогодні не треба. Ні в якому разі.
1: Так, тому що сьогодні європейський день велосипедиста і разом тим всесвітній день велосипеда. Тобто не тільки того, на чому їздити, а ще й того, хто на тому їздить.
2: Знаєш, що мене дивує? Що поруч з цими всіма перелічуваними святами, які треба відзначати, сьогодні ще й день клишоногості. Тобто, якщо ти їдеш на велосипеді, крутиш ноги, вони якось так викручуються теж в колесо, тому сьогодні день ще й клишоногості.
1: Ну, до речі, про це треба також гуглити, читати, знати, бо це можна виправити, як виявляється, бо колись, ще років з 20 тому, всі ходили собі клишоноги та й не знали, що з тим робити. Розумієш, розтоптували то взуття і воно псувалося. А зараз це питання можна вирішувати. Ну, ми рухаємось вперед, не стоїмо на місці.
2: До речі, у мене є до тебе ще пропозиція.
1: Яка?
2: Якщо в тебе немає велосипеду, ну це, напевно, більше до мене. Сьогодні ще й день бігу.
1: Ні, краще вже на велосипеді. До речі, біг, якщо бігти, то це активний спорт, правильно?
2: Ну,
1: а коли ти не виспався, то що, активний спорт можна, не можна, ні?
2: Та ти, напевно, це розрухаєшся трошки.
1: А я кажу, не можна. Я собі знаходжу, знаєш, від маски. Куди мені бігти, дощ? Ні, ну, але насправді, якщо ви, друзі, хочете десь пробігтися, то обов'язково. Тим більше, що після дощу багато озону буде в повітрі. А не хочете бігати, не хочете на велосипеді, сьогодні день народження парашута. Єдине, що не раджу сьогодні, бо погода все-таки не льотна.
2: Стрибати з парашута?
1: З парашутом.
2: Парашутом?
1: З парашута краще не стрибати, бо можна долетіти, знаєш, десь кудись, ой-ой, краще не треба.
2: Я поняла. Всесвітній день сидру ще сьогодні.
1: О.
2: Для тих, хто вважає, що середа – це маленька п'ятниця, так любить вважати наша Марічка.
1: І набиратись сміливості перед парашутом.
2: О, це як варіант. Дивіться, скільки ми, до речі, сьогодні фактів так зліпили докупки, видали різні сценарії сьогоднішнього дня.
1: А ви собі обирайте.
2: Ви собі обирайте, слухайте класну музику, далі «Козак System», давайте слухати.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
14: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
13: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
14: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Деталі на сайті «Менспростір».
16: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй «Ескімос» новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос». Від компанії «Руть». Купити не забудь!
17: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
18: Західний полюс.

0: ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, готові розповідати вам ранковий гороскопчик тут на найтеплішому полюсі планети.
2: Ну що, овни, ви так хотіли доросле життя. Ну і як вам?
1: Хороше риторичне запитання. Тельці, цілий день як опис товарів на Аліекспрес. Дім, лежати, ковдра, їжа, дзен.
2: Добре, близнюки, ну а вас літо не настане, поки ви не послухаєте Summer Time Sadness.
1: А, вчора треба було слухати, бо вчора Ничка виграла в музичному батлі з цією піснею. Добре, раки, якщо ти не знаєш, ким стати, коли виростеш, то стань чиїмось розчаруванням.
2: Ой, леви, ну а вам тільки 30 кілограм черешні, здатні хоча б трошки підняти настрій.
1: Діви, пора все забути. Бути і забити.
2: Терези, ти вмієш так чарівно цілий день нічого не робити, що сьогодні і починати нічого навіть і не треба.
1: Скорпіони, твої плани на літо виглядають так, ніби наступного тижня на тебе впаде $1,000,000.
2: Стрільці, не забувай, що для польоту в космос ракета не потрібна.
1: Бо той сам ракета. Козиріг. Обережно, попереду самокопання. Будь обережний самим собою.
2: Водолії, щоб не ставати кращим, не треба ставати гіршим.
1: Це логічно. Ну і рибки, іноді ситуацію потрібно відпустити або помножити на нуль.
2: Ось такий ось гороскопчик на сьогодні получився. Ловіть привіти від Анички Хитрак та Марічки Марціновському на найтеплішому. Ну і продовжуємо слухати класну музику.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Що ви там? Як ви там, дорогенькі? Їдете? А?
4: Помалу, як черепашки, чи все таке нормальний у вас там рух на дорогах? Ну, знаєте, завжди у нас вранці такий затор міцний, непрохідний, що дуже треба свої нерви берегти в коробочці.
3: Ой,
4: собі
3: це
4: тримати
3: це
4: в ресурсі.
3: Точно, це от точно. Не в коробці передач бажано, а в своїй власній коробочці. Що, друзі, можу вам сказати? Можу вам сказати, що в незалежності вже такий сформувався червоненький заторик. Такий, знаєте, видний, дуже навіть видний. І навіть з залізнична, оце перехрестя є, де вони пересікаються, ці вулиці. Там звідтам теж затор вже йде. Вулиці Івана Франка, Січових Стрільців ще можна проїхати, але вже помаранчевим світиться. Якщо що, то маєте на увазі. Якщо будете з'їжджати на В'ячеслава Чорновола, то помаленьку вже стає тут червона лінія. От. Ну і що? Як завжди, всі наші ті такі райони Пасічна, там теж
4: актуальні.
3: Все червоненьким стає. Васильянок зараз взагалі просто на Грушевського стоїть. Боже мій, стоїть! Аж, ой-ой-ой, до кінця майже.
4: Я прямо відчуваю цей звук сигналізації.
3: Пау-пау! Це насправді ще та, ще той квест зранку проїхати. Якось сподівалася, що з настанням канікул трішки буде менше заторів. Воно нібито так і є до певної години. Тобто ще до восьмої, ще не так багато, як оце, коли дітей до школи везуть. Бо там на восьму годину треба встигнути на 8:30.
4: Угу.
3: І от, власне, є таке. А вже після восьмої все, все знову відновлюється. Вон, дивлюся, вже навіть Південний бульвар також стоїть. Ну, Галицька, кажу, це така там біля... Там,
4: вічна
3: там
4: дилема.
3: Пелиша.
4: Вічна дилема. Друзі, так, нехай буде той затор, але важливо, як ви почуваєтесь у ньому. Тому, щоб було все добре, вмикайте гучніше 104.3 FM. Зараз ми вмикнемо для вас класну якусь музичку, щоб ви трошечки розгрузились і розрядилися.

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім добрий день. Ви слухаєте Західний Поліс. У студії Олійни Каріна. І це новини на сьогоднішній час. Російські війська атакували 36 населених пунктів Сумщини. Внаслідок обстрілів постраждали четверо дітей, серед них п'ятимісячне немовля. Окупанти били по житлових будинках і цивільному транспорту, застосовуючи авіабомби та дрони «Камікадзе». Правоохоронці документують наслідки атаки. США та Іран обмінялися ударом. Іран випустив ракети та дрони у бік Кувейту і Бахрейту.

Частину перехопили систему ППО. У відповідь США завдали удару по іранському об'єкту. Ескалація загострила ситуацію в регіоні та підвищила ціни на нафту. На Прикарпатті очікують кошти на ремонт дороги Івано-Франківськ – Старий Лисець. Наразі шлях перебуває в незадовільному стані. Дорогу включили до переліку об'єктів, для яких просять фінансувати з резервного фонду держбюджету. Рішення уряду ще очікують. У Карпатах рятувальники допомогли туристу з Полтавщини ДСНС. Неподалік гори Степанець у Верховинському районі в чоловіка 1997 року народження різко погіршилося самопочуття під час мандрівки. Рятувальники знайшли його на транспортували до села Джеброня, де передали медикам. Калузькі рятувальники офіційно отримали спецтехніку від німецьких партнерів, яка прибула в Україну ще минулого року. 1 червня міський голова Андрій Найде передав ДСНС спеціалізований пожежний автомобіль із 20-метровою драбиною. З вами була Олійна Каріна. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та до нових зустрічей!

0: погода.
1: Ну, а далі про погоду, друзі, нагадуємо, що у нашій студії разом з Анишкою Хитрак, Марішкою Марціновською, ще досі практиканти, які збавляють наші дні з Анишкою, щоб ми тут не сумували, і ви так само, друзі. І це студенти з Прикарпатського університету, чи Карпатського, вже правильно?
2: Карпатського,
1: перепрошую. Ну, а тепер час розповісти все-таки, що у нас по погоді на сьогодні.
2: Ну що ж, Івано-Франківськ, Калуш та Рогатин тішать нас сьогодні плюсовою температурою, ну це звичайно, зрозуміло. В обідню пору вона сягне 20 градусів тепла, ну, ближче до вечора підніметься, до речі, температура до 23, а вже з самому вечорі після 21 годинки опуститься до плюс 19. В цілому, весь день буде триматися хмарна погода, а ще з середини дня і до кінця йтиме дощик.
1: Ех, щось нічого новенького, я вам скажу. Так, завтра, 4 червня, ого.
2: 4-4 числа.
1: 4 числа, 4 четверті. Плюс 11 зраночку буде. Ну що, досить тепло, 23 градуси максимальної температури, знову обіцяють нам синоптики. За дня сонце, кажуть, щоправда, буде рідко з'являтися з-поза хмари середини дня і до кінця йтиме дуже сильний дощ та ще й з грозою.
2: Ну а в Яблунець-Косовітал-Колицях там сьогодні тепліше за 18 градусів тепла не буде, тому що це максимум на сьогодні. Весь день буде триматися хмарна погода, самого ранку небо вкрилось хмарами, які протримаються аж до кінця дня. В день, можливо, пройде дрібненький дощик, проте ввечері опадів вже не передбачається.
1: А от завтра небо ясним буде тільки вранці, бо далі затягнеться хмарами у середині дня і погода буде похмурою до самісінького вечора. Всю другу половину дня також йтиме дощ, зранку буде плюс 6, а в день плюс 19.
2: Ну, а зараз продовжуємо слухати найтепліш Поля з планети круту, крутезну музику.
1: Дорофеєва Японія!
2: Вау!

0: Тут на полюсі.
1: Тук-тук! Хто там? Це ранок на полюсі!
2: Марічка Марціновська, Аничка Хитрак. А ще у нас сьогодні в студії дівчата з Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вчаться на другому курсі журналістиці, правильно? Представтесь, будь ласка, кожен так по черзі. Як вам взагалі практика, як вона проходить? Чи цікаво вам її проводити, до речі, на радіо?
1: Та і з нами в компанії, що вже там
2: дізнали. Ну, і з нами в компанії, звичайно.
3: Усім привіт, мене звати Каріна, і насправді цей місяць для нас став дуже цікавим, тому що ми багато чого дізналися, ми навчаємося, і ми навіть вдячні дівчатам за те, що вони нас навчають, вони нам допомагають. Навіть те, що ми багато яких роблять помилок, але все одно вони нам допомагають.
1: Ну, тут, як то кажуть, не без помилок, тому що треба їх пройти для того, щоб зрозуміти, що не так або що так. Ну, ви, дівчатка, справді великі молодці. От щойно Каріна зачитувала новини, поділися досвідом, до речі, зі слухачами, тому що мені здається, знаєш, рано чи пізно якась людина все одно себе інколи ставить на місце, наприклад, того диктора, хто зачитує новинки, чи хто там зачитує погоду, і кожному було би цікаво, власне, отримати такий досвід. Як тобі? Що відбувалося з тобою під час цього? Які емоції?
3: Насправді, сьогодні якось було найгірше, бо в мене ще такого не було, щоб я аж так забувалася.
1: Переживала.
3: Та переживала. Навіть перший раз, коли виходила, так не було, як сьогодні, я збивалася. І це якось навіть дуже дивно. Можливо, не з тієї ноги встала.
1: Я тобі скажу, я вже не з тієї ноги третій день поспіль стою, тому це нормально. Ні, ти насправді велика молодець. І зрозуміло, що переживання, вони присутні, але це норма в перші часи, коли ти працюєш на радіо, ну, ми з Аничкою згадуємо свої моменти. Ой-ой-ой, я якщо би зараз дістала свої записи, дівчата, можна було б ще довго посміятися і створити нові історії
2: плітки. Як казали мудрі люди і продовжують казати, не будеш пробувати, не навчишся.
1: Не будеш знати.
2: Тому все в ваших руках, старайтеся, пробуйте, здобувайте новий досвід, ми вам бажаємо успіху, що ви гарно здали практику. Ну, а зараз друзі, на вас, до речі, після невеличкої рекламної паузи буде чекати приємна розмова, друга кава з неймовірними дівчатами. Будемо говорити про літній табір.
1: Робоклуб ІФ. Ну і не тільки. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво та інформативно.
4: Ви слухаєте

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, усім доброго ранку. Ми сьогодні будемо розмовляти про те, що, мені здається, зараз дуже сильно на часі, адже розпочалося літочко. У дітей закінчилась школа, потрібно їх чимось зайняти. Я, як мама, дуже-дуже це сильно підтримую, оскільки не будеш дитина сидіти вдома, не буде сидіти в гаджеті в телефоні. А якщо їй це подобається, то ми зараз розповімо, чим себе можна зайняти. Отже, в нашій студії Ірина Молінська та Олена Манів-Головецька, співзасновниці простору початкової IT-освіти RoboClub IF, завітали до нас у студії. Сьогодні ми будемо якраз говорити канікули без гаджетної нудьги. Важко це вимовляти, бо сама гаджетозалежна. Але літо відкриттів і пригод у робоклубі. Вам доброго раночку.
2: Привіт.
3: Доброго раночку.
4: Як ваш настрій розпочався? Сьогодні нарешті дощу немає зранку, вже сонечко почало світити. Як ви себе почуваєте?
2: Настрій бойовий. Бо у нас вже сьогодні третій день першої зміни табору, то ми готуємося з вами тут, поговоримо і швидко їдемо до дітей.
4: Тобто табір вже розпочався?
2: Так.
4: Вже розпочато, вже третій день. І розкажіть, як виглядає оцей день дитини, яка проводить час у вашому таборі? Як він називається, структура, взагалі часопроводження в ньому?
3: Взагалі день чудовий. Взагалі, коли і теж в табір до робоклубу, настрій уже хороший, тому що попереду буде дуже багато пригод. Табір у нас дуже специфічно створений. Він у нас ділиться на такі цікаві, я би сказала, структурні одиниці.
4: Так.
3: Спочатку зранку ми дуже багато робимо всього такого креативно, інтелектуального. Діти роблять отакенних роботів. Ці роботи, вони їх програмують, вони по-різному рухаються. Також діти роблять дуже багато різних проєктів. Ми це називаємо інженерним мейкерством. Тобто це поробки, які не з конструктора, а з підручних різних матеріалів, але вони мають таку цікаву різну інженерну задумку. І теж вони якось рухаються, літають, тобто щось, але вже не лего. Ось. І далі ми ще робимо дуже багато цікавих різних ігор. От, наприклад, вчора ми робили вежі з макаронів. І думаєте, це легко? Це дуже нелегко.
4: Але так цікаво.
3: Це був справжній конкурс, я не знаю, це була битва архітекторів. Та вони будували вежі з макаронів, і вежі були досить, і вежа повинна була стояти.
1: Так, почекайте, а макарони були варені чи не зварені?
2: Макарони просто спагеті, довгі макарони, і можна робити там з пластиліном або маршмеллоу, воно легше.
1: Моя фантазія вже просто намалювала собі багато чого, але я собі уявляю.
2: Така, щоб конструкція була стійкою і якомога вищою, тому дитина могла проявити творчість, діти в команди об'єднувалися і проявляли творчість, яким завгодно було. Вигадували, хтось будував її просто високу, щоб виграти по висоті, а хтось вже масштабніше, більший фундамент будував і так надбудовував.
1: Клас!
2: Такі і виграли.
3: Це серйозно дуже, так.
4: Це дуже серйозно. Програма, я бачу, дуже насичена.
3: І це тільки півдня.
4: І це тільки півдня. Боже! Слухайте, а це вперше в робоклубі у вас табір ви створили? Чи це вже не вперше він відбувається?
2: Це не вперше, це наша традиція. Завжди, коли канікули, впродовж навчального року ми навчаємо різних курсів, у нас діти приходять навчання від вересня до травня, вчимося, вручаємо дипломи, випускаємо, скажімо так, в кінці курсу навчального. А коли канікули, осінь, весна, зима, є, звичайно, літо, великий час канікул, ми проводимо табори для того, щоб діти і не відвикли від того, щоб думати, щось придумувати самим, креативити, щоб не тільки використовували те, що все готове, бо якщо вони грають через планшеті, чи в телефоні, це все готове. В принципі, вони не дуже думають над тим, щоб щось створити від себе. Так. Того ми хочемо, щоб цей вогник, який ми запалюємо цілий рік, в них не газ. А ті, хто прийдуть нові до нас, то пробуджувати в них цю цікавість до науки, до STEM освіти, до технологій.
1: Тобто, фактично, робоклуб, так, і це IT-школа, можна так назвати, так, власне, цей простір, чи як все-таки, якщо це цілорічно відбувається, а влітку канікули.
2: Це більше як клуб, тому що це поза, скажімо так, позашкільне навчання, mm-hmm. як гурток, можна сказати, як захоплення якесь додаткове, яке є в дитини. Але це ті освіта початкова, бо вони вивчають у нас програмування, 3D-моделювання, графічний дизайн. У нас дуже багато різноманітних курсів, крім того, що ми пропонуємо табір влітку. Але це всі опції, вони доступні під час навчального року. Тобто під час навчального року це як клуб, по, скажімо так, інтересам і розвитку, а під час літа ми пропонуємо денний табір для батьків, особливо актуально для початкової школи, коли страшніше залишати дитину саму вдома. Ось, і дитини ще такі інтереси можуть бути не сформовані, цікаво щось нове попробувати. Тут вони можуть попробувати.
4: З якого віку до вас можна запускати дітей?
1: І до якого, це важливо також.
3: В таборах ми працюємо з дітками від 6 років і до 12-13.
2: Але ліміта нема.
3: Так, взагалі нема, тому що там в нас були діти і по 14, і по 15, тому що те, що ми пропонуємо дітям, завжди можна ускладнити. Тобто в цьому і є якась така воля, яка у нас є в таборі, завжди дитина може зробити складніше, запрограмувати крутіше, зробити якийсь такий для себе челендж, ну, більш насичений, тому та, до 100.
2: Та одного разу до нас звернулася одна IT-компанія франківська, до них приїжджали їхні власники, американці, і так було, що в них троє дітей, підлітків було там 14, 15 чи 16 років, і плюс їхні особисті були діти, то вони нам цілу таку команду на табір привели, то це були дорослі підлітки, і ну, цікаво
1: вже була
2: було
1: сформована
2: з ними працювати.
1: Команда. Summer Robo Camp, так, від Robo Club IF. Ви кажете багато, що дітки займаються, створюють, креативлять, це тільки перша половина дня, ми почули в другу половину теж, дуже цікаво, що відбувається, але як би все-таки поєднати оцей момент навчання та відпочинку, щоб все-таки дитина не відчувала, що вона навчається, тому що діти все-таки під час канікул хочуть більше відпочити?
3: Так ми і поєднуємо, ви все правильно кажете. Все, що діти роблять, це ми знаємо, як дорослі, які вигадали цей табір, скільки всього навчального ми заклали в наш табір. Зовні це виглядає як дуже весела гра. Звичайно, коли ми дітям щось пояснюємо, вони роблять роботів. Ми не говоримо про те, що от дивися, оце фізика трошки, а оце трошки з курсу математики. Звичайно, ми так не робимо. Але через те, що діти це роблять руками, через те, що вони, тобто це як іде навчання через роботу, через те, що вони роблять, вони це якби інтуїтивно приймають. І оці знання, це, знаєте, як вчити мову. Ти її знаєш, але не знаєш, звідки ти її знаєш. Ти просто і так само ось ці знання, які ми закладаємо, діти починають розуміти через логіку. Вони розуміють геометрію, вони розуміють кути, градуси, повороти. Ми не говоримо про це як в школі, але через роботу, яку діти в нас роблять, вони цього всього навчаються. І це дуже круто, тому що логіка неймовірно розвивається.
2: Їх ніхто не оцінює, не дає якихось своїх суджень. Тобто це все експеримент, який є веселі, і він може вдатись, може не вдатися. Наша одна з цінностей, ми вчимо, що потрібно боротися з помилками, не потрібно їх боятися. Чим більше ти зробив помилок, то означає, що ти все-таки рухаєшся і намагаєшся щось покращити, і в тебе вийде набагато кращий результат. І цим прикладом на таборі також ми показуємо ставлення якесь до життя своє рідне, розвиваємо такі гнучкі, м'які навички в дітей.
4: А от інформація для батьків. Чи потрібно якось своїх діток готувати до табору, перед табором?
2: Ну, як на мене, єдине, що потрібно, завжди потрібно від батьків підтримка. Тобто, буває так, що діти в нас навчаються і приходять в табор, це їм вже безпечне середовище, вони вже знають, що чекати, які дорослі їх, так, бо вони знайомі з нами і з нашими викладачами. А коли йде дитина перший раз, вона може трохи переживати, як там буде, що там буде. Ну, відповідно, потрібна підтримка. Тобто, мама на зв'язку, але ти має гарний настрій, якщо ти там зустрінеш якісь перепони, чи щось не зрозумієш, чи тебе пояснюють. Не забудь запитатися, перепитатися. Якщо ти щось хочеш, кажи це дорослим, вони обов'язково тобі допоможуть. Тобто формувати такий коло довіри наперед, щоб дитина розуміла, що знайде безпечне місце для себе в першу чергу.
1: Про розпорядок дня все-таки хочеться більше почути. Так, з якої години по яку працює табір? І ще окрім того, що дітки будуть цікаво навчатися через гру, здобувати класні знання цікаві, що ще там? Харчування, наприклад, якісь такі деталі.
3: А ми починаємо з 9:30 і закінчуємо о 4 годині вечора. А під час табору діти мають два прийоми їжі. Це перекус, це фрукти, печиво, лимонад.
2: Кожному так, порційний їх... ніхто не свариться за
4: їжу. О, це важливо.
3: Кожному порція своя. Та-та-та, ми це вже спрактикували на всі наші табори, що так набагато краще працює. Далі... орієнтовно о перші 10 у нас обід, годує нас перше-друге. Це неймовірно смачні обіди, також вони
2: порційні. Наші друзі Лейбова гора, дуже їх любимо, з ними співпрацюємо багато років, якісна їжа.
3: Дуже смачна і така по-дитячому привабливо корисна дуже. Ось, як для мам, їжа неймовірна. Ось, дітки обідають і далі або завершують те, що вони робили по плану дня, тобто вони можуть там чи розкладати свої конструкції, чи щось доробляти, і далі ми йдемо гуляти. Якщо нам погода дозволяє. Ось на вулицю ми беремо з собою як для активних видів спорту, м'ячі різні, скакалки, різні такі цікаві елементи фрізбі. Хто хоче з діток, ми беремо з собою карімати, настільні ігри, тобто кожен займається і ми з ними займаємось такими різними вже відпочинковими іграми. Так. І далі четверта година.
2: Треба
3: вже...
2: буде розказати про нашу систему мотивації.
3: Ой. Впродовж цілого табору у нас, це також як розпорядок дня, у нас є дуже велика і крута система мотивації. Всі наші табори закінчуються ярмарками. На ярмарці ми продаємо такі речі, які неможливо знайти, придбати по-іншому. Тобто вони тільки є в нас. Діти під час табору заробляють певну нашу штучну видуману валюту. Тобто, і вони її можуть заробити за різні якості, вчинки, події. Тобто, це ми вже розповідаємо під час табору, яким чином вони можуть це заробити. І так вони кожного дня заробляють певну кількість коштів. І в кінці табору вони можуть за ці кошти придбати на ярмарці уже справжні речі, які вони хочуть.
1: Клас, це такий окремий всесвіт з своєю валютою, з своєю продукцією, яку можна потім купити. Але це наприкінці вже, на завершенні табору, чи це кожного дня, на завершення дня відбувається цей ярмарок?
2: Це
1: як?
2: По п'ятницям. По п'ятницям. Зміни, і ми в п'ятницю проводимо цей ярмарок, діти цілий тиждень його чекають, і хто вже там не перша зміна, не перший рік, вони ці дренделі навіть не викидають, вони клас. Їх збирають, хтось не тратить цієї зміни, бо знає, буде, що ще буде наступну, то він ще збирає, тобто діти вчаться такої фінансової грамотності своєрідної, і тут ти бачиш навіть характери тої дитини, яка хоче швидко прийняти рішення, і ти їй там можеш порекомендувати щось, підказати, що от можливо там в тебе залишається маленька сума, перетримай на другу, бо бачиш, ти зареєстрований, а хтось уже сам свідомо розуміє, що накопичення дасть йому, він може купити лот такий дорожчий, дасть йому гарний результат. Того це дуже так корисно.
4: Класно. Знаєте, хочеться так почути узагальнено, які все-таки навички отримують діти, соціалізуються, якості, що ви виплекуєте в них під час, впродовж табору?
3: Ой, про це ми можемо говорити дуже багато. Діти, в першу чергу, ми хочемо створити таке ком'юніті, знаєте, новаторів, винахідників і просто дружній колектив. Враховуючи те, через що ми проходимо, напевно, з 20-го року, вже починаючи з ковідів і так далі, ми бачимо, що оця ком'юніті, оце вміння бути разом, спілкуватися, дружити, разом командою вирішувати якісь цікаві задачі, це, напевно, така наша, в першу чергу, велика місія, цінність, бажана, цінність, мрія, щоб оці діти виростали в ці ком'юніті, які зможуть разом командою працювати. Також паралельно з цим діти розвивають неймовірну логіку, діти розвивають стресостійкість, повірте, ще тут, тому що коли в тебе щось не виходить, потрібно зібрати волю в кулак, виправити те, що десь помилочка і...
2: Або почати спочатку взагалі, що важко дуже для теперішніх дітей розпочати щось спочатку, робити те саме.
3: Вміння домовлятися, вміння один одному уступати, а з іншої сторони вміння висловлювати свою думку, тому що ти в команді і тобі потрібно деколи проявити ініціативу, а деколи потрібно трішки, знаєте, відсунутися і почути когось іншого. Те, що в дітей з'являється просте ставлення до точних наук, до STEM наук, до фізики, математики, інформатики, інженерії. Тобто в процесі того, як вони вчаться в нас, вони розуміють, що це не десь от такі ось, знаєте, науки точні, дуже складні, а вони отут, вони навколо нас.
2: Житті поруч нам.
3: Та, і діти легше йдуть в це. Ось. І це теж одна з наших мрій, це те, щоб діти обирали спеціальності точні науки в освіті, уже далі, коли вони виростають. От, це теж така наша друга мрія, щоб у нас було більше винахідників, інженерів, новаторів. В нашому
2: взагалі
3: світі.
2: Ми коли з Ліною говорили, що всі ми будемо з вами, коли станемо старшими і такими, що вже не дуже зможемо щось робити для себе, то будемо жити в суспільстві тих дітей, яких ми зараз виховуємо. І дуже важливо, які будуть ці продавці, лікарі, там юристи, поліцейські, ті люди, які будуть нас оточувати і забезпечувати нам продовження нашого життя в такому старшому більш віці. Це важлива місія.
1: Дуже важливо так.
2: Бути з тими дітками.
1: Хочеться вам подякувати за таку ініціативність насправді і за те, що ви робите, тому що працювати з дітьми, ну скажу вам так, це нелегко, як нелегко, але тим не менше ми розуміємо, коли за справу беруться люди, які люблять свою роботу, люди, які вкладають в це не тільки знання, а також свою душу, так, то з цього можна потім отримати гарне світле майбутнє з наших дітей. Друзі, нагадуємо вам, що ми розмовляємо з Іриною Малінською та Оленою Манів-Головецькою, співзасновницями простору початкової IT-освіти Robo Club Eve. І, власне, говоримо ми сьогодні про табір Summer Robo Camp від Robo Club Eve, який вже функціонує от третій день. Але ще хочеться почути і надати інформацію нашим слухачам, де все-таки вас знайти, де шукати, як записатися, як потрапити, що потрібно робити.
2: У нас сталася дуже гарна подія. Ми відкрили ще одну локацію, бо наш клуб, він знаходиться на промприладі реновації. Ви всі знаєте цей простір великий Української перемоги 23. Там знаходиться наш клуб, який буде працювати табором від початку червня до 3 липня. А також маємо локацію на мікрорайоні Пасічна, вулиця Хіміків 24. Там ми будемо робити 2 тижні у червні з 15 червня і з 29 червня. Тобто можна реєструватися на наших інстаграм-сторінках, дзвонити нам по номеру, через Фейсбук, як кому зручно. Ось, чекаємо на всіх дітей, всіх відкритих до нових знань, нових знайомств.
1: Це так. Табір буде існувати протягом усього літа, правильно? До серпня
2: крім
1: місяця?
2: Липня.
3: Крім липня.
1: Ага, тут, до речі, важливо. Так. А в липні відпустка, так?
2: У липні у нас трошки відпустка, трохи перезавантаження, тобто ми будемо обмірковувати все, що робили протягом року, що потрібно змінити, яких вчителів в чому перекваліфікувати. Вчителі у нас теж дуже дружна ком'юніті вчителів, і є так, що, наприклад, протягом року хтось щось нове дізнався, вивчив, і вони роблять такі майстерки одне для одного, діляться досвідом, якимись своїми лайфхаками, що їм там допомагало під час навчання. Ось на це ми тратимо трохи часу також.
4: Ну так, це важливо досить. Ну що, дякуємо вам. Це було дуже пізнавально. Я сподіваюся, що наші слухачі зараз нарешті дізналися і знають, куди відправити своїх дітей так, щоб вони і менш сиділи в гаджетах, і більше дізнавалися, ну і з перспективою вкладення на майбутнє, майбутню професію, можливо, відкриють свої нові таланти. Дякуємо вам.
1: Вам хорошого дня і хорошого літа. Так само, нехай все буде добре, саме основне спокійного. Це найважливіше. Друзі, ну а ви залишайтеся, будь ласка, на найтепліші хвилі. Далі ми продовжимо слухати музику, після чого до вас повернемося.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад

0: Сезон від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
7: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Боже, який пляжний мотивчик щойно прозвучав. Так захотілося на море.
2: Та мені хоч куди захотілося. Хоч просто, я не знаю, до річки, щоб погода дозволила собі вийти трошки позагоряти. Ну реально, ну скільки можна? Я вже звертаюся до Всесвіта третій день, ну 3 червня, та ж почуйте мене, будь ласка. Ну.
1: Я надіюсь, що те, як що тут не працює, знаєш, як з тижнем, що як в понеділок почнеш, так його продовжиш. Що,
2: до речі.
1: Як почнеш літо, так воно і продовжиш. Я надіюсь, що так не буде.
2: Ні. А знаєш, що, верніше, коли на тебе не впливає погода, от взагалі, тобі просто байдуже на неї, байдуже, що відбувається, що трапляється.
1: А таке буває?
2: Буває. Я тобі відкрию секрет. Коли ти знаходишся у тому місці, де ти хочеш бути, де ти хочеш прокидатися, де тобі приємно, де тобі комфортно, де тобі тепло, а коли хочеш, тобі стане і холодно, якщо включити того кондиціонера, ти зрозуміла, про що я натякаю?
1: Я зрозуміла, про квартиру від Благо. Друзі, якщо хочете мати таке місце, то звертайтесь до них на сайт, там вас проконсультують, і ви зможете легко, просто обрати і придбати своє власне і комфортне житло.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вітання всім, ви слухаєте «Західний полюс». З вами Гончарова Іра, тож переходимо до новин. У ніч на сьогодні Росія атакувала Україну. Майже 200 безпілотниками сили ППО збили 189 дронів. Влучання зафіксували на 7 локаціях. На Херсонщині через обстріли поранено 19 людей, серед них дитина. На Сумщині загинула одна людина, ще 18 отримали поранення. США та союзники по НАТО обговорюють можливе розширення ядерної присутності в Європі. За даними Financial Times, серед потенційних учасників програми називають Польщу та країни Балтії. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську планують оновити алею пам'яті полеглих захисників на 100-метрівці та створити великий меморіальний комплекс у меморіальному сквері. Наразі триває конкурс проєктів майбутнього меморіалу. Також у місті розглядають зміну формату меморіальних банерів, щоб розмістити більше світлин загиблих воїнів. Молоді спортсмени з Прикарпаття здобули нагороди за встановлення рекорд на чемпіонаті України з важкої атлетики, який проходив у Хусті на Закарпатті. Змагання тривали з 25 по 30 травня та зібрали атлетів з усієї України. У 2025 році Івано-Франківська міська рада витратила 12,6 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності в медіа. За даними рухами «Чесно», це найбільший показник серед усіх обласних центрів України. На 2026 рік у міському бюджеті для цих потреб передбачили ще 7,7 мільйона гривень. Наразі це всі новини, а далі про погоду.

0: погода.
1: Розповідаємо про погоду тут у найтеплішому полісі планети. Друзі, а я вам ще й нагадаю, що сьогодні середа, 3 червня, вже 10.02 на студійному годиночку. Ну а на термометрах плюс 17, принаймні в Прикарпатті. Івано-Франківськ, Калуш, Тарготин сьогодні в полоні хмар, але буде тепліше. Плюс 23 градуси максимальна температура, обіцяють синоптики на 15 годину. І кажуть також, середини дня і до кінця сьогоднішнього дня буде йти дощ.
2: До речі, завтра буде трошечки ідентична ситуація. Вранці хмарно, впродовж всього дня, до речі.

0: Буде хмарно, але в другій половині очікується дуже сильний дощ з грозою, який йтиме аж до самого вечора. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 11, а в обідню пору зросте до плюс 23.
1: Переносимося гори Карпати, околиці, Яблуниці та Косів. Там вже плюс 14, бо зранку було плюс 10. Максимум обіцяють синоптики плюс 18 градусів з 15 по 18 години і ввечері плюс 13. День буде хмарним, кажуть синоптики. З самого раночку небо вже вкрилося хмарами, вони залишаться до завершення дня. В день також іти буде дрібний дощ і ввечері вже опадів не очікується.
0: До речі, завтра вранці будемо спостерігати невеличке прояснення. Щоправда, в обідню пору знову ж таки нахлинуть хмари і в другій половині дня розпочнеться дрібнесенький дощик. А що стосується температури повітря, то завтра вона коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору.
1: Ну що, такі от розклади по погоді, друзі, тому одягайтеся відповідно і бережіть себе. 10.04. Ми рухаємось далі, але перед цим нагадаємо, партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
0: Вамбуд. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на полісі.
1: Ну що ж, друзі, я сподіваюся, ваш ранок хороший, принаймні у нас тут у такій чудовій компанії, він точно хороший, і ми намагаємося цей настрій передати вам через наші найтепліші хвилі, незалежно від того, що ви зараз робите, чи працюєте, чи їсте, чи їдете в заторі, чи не їдете в заторі, буває різне, але отак ми
2: намагаємося. До речі, в нас тут суто дівоча тусовка.
1: Навіть нашою радіокіцею Кубою.
2: Дівчата з Карпатського університету імені Василя Стефаника сьогодні нам допомагають і здобувають практику, вчаться на другому курсі журналістиці. І для вас о 10-й годині читала новини Ірина. Ірино, привітайся з нашим слухачем.
1: Ну що, розкажи, як воно було, що відчувала під час цього?
3: Ну, вже набагато менше хвилювання, ніж це було на початку практики, бо на початку практики я набагато більше хвилювалася, лиш коли я вже запиналася, то тоді в мене вже було набагато більше хвилювання.
1: Так, це такий тригер, знаєш, я тобі скажу так, що коли ти запинаєшся, то навіть професійний ведучий інколи може вибитись з колії і як почне оце щось, але. Окей, а взагалі, як ти думаєш, оцей досвід, що він тобі принесе в житті?
3: Ну, допоможе якось далі, мені здається, оприділитися, в якій сфері журналістики я би хотіла працювати.
2: Боже, і що, ти вже маєш все-таки оцей начерк, ким ти хочеш, промінчик світла, який би пролив на твою спеціальність в майбутньому? Чи ти хотіла би бути диктором, чи ти хотіла би бути ведучою, чи ти би все-таки хотіла брати якісь інтерв'ю, працювати в журналістиці? Скажи, ти вже бачиш цей просвіт?
3: Ну, поки що, так. Радіо мені сподобалось, хоча до цього я вважала, що радіо це, ну...
2: Не твоє?
3: Вообще, так.
2: А зараз поміняла свою
3: зараз
2: думку?
3: Так, так.
2: Боже, ми цим тішимо.
1: Нам це вдалося, Ничка, які ви молодці! Все, сьогодні п'ємо просеку. Посередату маленька... Ні, я перепрошую, сидр. Сьогодні ж Всесвітній день сидру.
2: Це ж за ним, що треба збігати зараз.
1: Дівчата, практиканти. Ми жартуємо. Добре, ну що, дівчата, ми будемо відправляти вас, як то кажуть, у вільне плавання. Нехай вам цей досвід справді згодиться у житті. Нехай вас переповнює тільки позитивні емоції від перебування на радіо. Та й в загальному нехай ваше навчання проходить легко. А саме основне з комфортом для вас, і щоб ви в майбутньому жили те життя, яке б хотіли прожити. От так от.
2: Боже, це такі гарні слова. Марічко, а ми не можемо щось таке сказати?
1: Моє серце так аж там, знаєш, застукотіло. А Ничечко,
2: так.
1: Я тобі скажу так, так, що ти чудова, залишайся такою, яка ти є.
3: Що за облом?
1: Дивись, насправді в нас з тобою ще попереду завершення тижня, але я впевнена, що ми з тобою впораємося. Далі в тебе, щоправда, ще неділя буде, так? Я оце почала з позитиву, звичайно, що я люблю свою роботу і прийду сюди в суботу, а ще й неділю я прийду.
2: І покажу вам усім,
1: що я можу. Насправді, хорошого настрою нам сьогодні з тобою, до завершення тижня, сил нам з тобою, наснаги, ну і щоб потім вже наступний тиждень відпочити, і щоб ми так само жили то життя, яке би ми хотіли жити. Знаєш, як каже Галицька Діва, я такий у інстаграмі, ходіть, дівчатка, жити то життя.
2: О, ну все, я погоджуюся, давай слухати класну музику, щоб продовжувати жити його наповну.
4: Ви слухаєте найтепліший

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Ой, так, друзі, натуральний інтелект – це вам далеко не штучний. На що тільки спроможній той природній інтелект у людей?
3: Ой, настав час прокачати свій мозок, дати відповідь на цікаве запитання. І якщо ви на нього дасте правильну відповідь, то зможете отримати сертифікат на гроз-салат по вулиці Леся Курбаса, 5 в Івано-Франківську.
2: Так, друзі, майте на увазі, що всі сертифікати, які ми розіграємо у нештучному інтелекті від нашого партнера MindGame, вони діють у межах Івано-Франківська. Це важлива інформація.
3: Тому зараз уважно готуйтеся. Ми будемо зачитувати питання. Будь здорова, Марічко.
2: Дякую.
3: Значить, все буде добре. Тим паче, нагадаємо вам номер студії, куди треба зателефонувати і дати правильну відповідь. Номер телефону студії 036-85-7767. Ну що, читати питання?
2: Ще одна важлива умова, друзі. Тільки, якщо ви дотелефонуєтеся до нас протягом пісні, яка буде лунати прямо після зачитаного питання. Якщо пісня завершується, а ви до нас телефонуєте, за умовами правил цієї гри, ви, на жаль, не отримаєте сертифікату. Але це тоді питання перейде до нас у Instagram, а саме у наші сторіс, де з'явиться віконечко з вашою відповіддю. Проте ми дуже сподіваємося, що сьогодні все-таки до нас дотелефонується, ми гарно поспілкуємося у прямому етері, ви нам скажете правильну відповідь і виграєте сертифікат. Ще раз номер телефону нашої студії, вже бігом беріть гаджети, записуйте 0-666-85-7767.
3: Ну а тепер запитання. За однією з версій, ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь популярного в японській міфології сузір'я – плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Назвіть цю компанію. Повторюю питаннячко. За однією з версій, ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь популярного в японській міфології сузір'я – плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Назвіть цю компанію.
2: Ну, а тепер час пішов. Ми чекаємо вашого телефону. Дзвіночка з правильною відповіддю 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7.

0: Друзі, друзі, друзі, ви не повірите, але ми вже отримали телефонний дзвіночок і готові спілкуватися з нашою слухачкою. Вам доброго раночку.
1: Доброго ранку.
0: Скажіть, будь ласка, як вас звуть?
1: Я вам скажу відповідь, а ми потім будемо говорити. Міцубіші.
2: Зачекайте. По правилам гри ми маємо зачитати вам запитання, а ви на нього відповісти. Тому уважно слухайте, повторюємо питання. За однією з версій, ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь популярного в японській міфології сузір'я. Плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Логотипі, назвіть цю компанію. Ваша відповідь?
1: Міцубісі.
0: Ще раз, Міцу.
1: Міцубісі.
0: Ну, це, на жаль, неправильна відповідь.
1: Вибачайте.
0: Нічого, дякуємо, що ви намагалися, дякуємо, що слухаєте найтепліше. І сподіваємося, що наступного разу все-таки ви будете знати відповідь і отримаєте подарунковий сертифікат від нашого партнера Mind Game. Вам хорошого дня, ну а ви, друзі, залишайтеся з нами. Так як ми не отримали правильної відповіді, Анничко, що ми будемо робити?
2: Що ми будемо робити? Ми, напевне, дослухаємо пісню.
0: Дослухаємо пісню обов'язково.
2: Тому що вона дуже класна. Як там вона називається? Crazy in love?
0: Crazy in love. Ну, божевільна в любові.
2: Ну, чому ж ні? Дослухаємо пісню, а ви зможете ще тим часом до нас зателефонувати. І якщо ваша відповідь буде правильна, правильна марка машини, то ви зможете отримати сертифікат. Якщо вже ні, то переносимо питання в Інстаграм. Нагадуємо, номер телефону у студії 036-85-7767. Погнали слухати.

0: Анечко, нам не дають сьогодні дослухати пісню, мені це дуже подобається. В нас є ще один телефонний дзвіночок. Вам доброго раночку.
1: Доброго ранку.
0: Скажіть, будь ласка, як вас звуть і звідки ви?
1: Ну, звати Володимир.
0: Володимир, ви з Франківська?
1: Так.
2: О, супер, тоді ви готові слухати питання і давати на нього відповідь, правильно розумію? Супер, тоді питаннячко. За однією з версій, ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь популярного в японській міфології сузір'я, плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Назвіть цю компанію. Ваша відповідь, Володимире.
1: Здається, Субару.
0: І це... Правильна відповідь! Володимир, ми вас вітаємо! Справді, дуже круто. Ви виграли сертифікат від нашого партнера.
2: Це дуже смачно, це дуже круто. Залишайтеся на зв'язку. Ми зараз вас проінформуємо, де ви зможете забрати свій подаруночок. Ну, а ви, друзі, залишайтеся на найтеплішому, адже ефір і музика класно продовжується. І нагадуємо, що наступна гра «Не штучний інтелект» від нашого партнера Mind Games вже наступної середи о 10:20.
3: Не штучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.

0: Реклама.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Вітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: на полюсі.
1: Справжня ейфорія від цієї пісні. Дуже люблю голос Таяни, вишукана співачка, філігранна, голос потужний і заряджає, запалює, хіба не так?
2: Та так, але я коли чую слово філігранна, у мене в голові філіжанка.
1: Я тебе так розумію, особливо зранку, коли ти думаєш про філіжанку кави, аби вона тебе трохи розбурхала, пробудила і якось налаштувала на цей день, аби він був продуктивним.
2: Ой.
1: Ех, ну що ж, друзі, ми сподіваємося, що ви вже і першу, і другу каву свою мали, і ви продуктивні. А ми вам хочемо нагадати про те, що 7 червня буде відбуватися дуже важлива подія. О 10-й годині на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя». Всі кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донатом обов'язково. Приєднуйтесь.
2: І благодійно, і приємно, і оздоровчо. Тим паче, що зараз потрібно об'єднуватись для ось таких справ. А ще, друзі, не забувайте, що генеральним партнером «Ранків на полісі» є будівельна компанія «Благо». В них, до речі, є свій сайт, на який ви можете дуже запросто, легко залетіти і придбати там же, що знайомитися з їхніми ЖК і придбати в одному з них, який вам найбільше подобається, свою класну, комфортну і якісну квартиру.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 3 червня, в Україні 11:01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом ночі 2-3 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 198 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербери» та «Алмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Російські дрони летіли з напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Гвардійське, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи, Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 189 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербери» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БПЛА. Наразі у лікарнях залишаються 22 постраждалих під час атаки на Дніпро, яку ворог здійснив у ніч проти 2 червня. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Як зазначається, серед госпіталізованих дві дитини – дівчинка 13 років та хлопець 16 років. Вони у стані середньої тяжкості, як і більшість дорослих. Четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну медичну допомогу. Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масовою атакою ракет і ударних БПЛА ворога. Також сили ППО працювали на повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями. У місті та регіоні фіксували вибухи, роботи ППО та падіння уламків. За останніми даними, 2 червня у столиці 7 загиблих, 81 постраждалий. У середу 3 червня до Києва з офіційним візитом приїхав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Цей приїзд є черговим кроком для демонстрації солідарності та підтримки України з боку міжнародних партнерів. Очільник Північно-Атлантичного альянсу прибув до української столиці залізницею, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Марка Рюте зустріли на залізничному вокзалі Києва зранку. Організатори перевезення зазначили, що іноземна делегація дісталася столиці без затримок. На залізниці підкреслили, що цей візит, як і попередні поїздки світових лідерів, має велике значення для країни. Черговий блекаут стався на Запорізькій АЕС. Це вже 17-й випадок повної втрати зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС від початку російської окупації. Тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція пережила новий блекаут. Сталося це в ніч на 3

0: червня. Зазначається, що о 23:44 через відключення лінії електропередачі феросплавна 1 станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. Про це повідомили в Енергоатомі. Тепер переходимо до регіональних новин. На автомобільних дорогах державного значення в регіоні Прикарпаття тривають масштабні роботи з відновлення. Основний акцент робиться на транспортних ділянках із найбільшою активністю руху, а також на ділянках, які перебувають першочергового та невідкладного ремонту. Роботи виконуються з дотриманням всіх технічних вимог з урахуванням пріоритетів, встановлених відповідними службами. Також повідомляється про те, що під час оперативної наради 3 червня Івано-Франківського міського голови керівник управління капітального будівництва Роман Галіпчак проінформував про стан виконання проєктних робіт та реалізацію інфраструктурних об'єктів у місті. За його словами, від початку року управління супроводжує проєктні роботи загалом по 18 об'єктах. Він уточнив, що серед них 12 об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, 2 об'єкти освіти, 1 об'єкт житлово-комунального підприємства, а також 1 об'єкт культури і спорту, а ще 2 об'єкти в межах міських проєктів розвитку. Найбільший блок робіт, за словами керівника ОКБ, стосується дорожньої інфраструктури. Також він розповів про будівництво нової вулиці Просвіти, яке має стати частиною міської транспортної мережі. Окремо йдеться про ще один проєкт продовження вуличної мережі в напрямку вулиці Линкавського. Також Роман Галіпчак проінформував про низку робочих ремонтних робіт на вулиці дорожній мережі міста. Крім того, тривають роботи з облаштування інфраструктури біля соціальних об'єктів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
1: Погода. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі 20 градусів, показує стовпчик термометра. В цілому сьогодні температура має ще прогрітися до 23, це максимум на сьогодні. Ну а до вечора температура опуститься до плюс 19. В цілому, обіцяють синоптики, хмарний день, мінлива хмарність, проте в другій половині дня йтиме дрібнесенький дощик.
0: Завтра, 4 червня, плюс 11 зранку, добре, що не плюс 4, і буде максимум плюс 24. Кажуть синоптики. А сонечко, щоправда, буде рідко з'являтися, не дивлячись на те, що буде тепло. За дня, в день і ввечері також буде йти дуже сильний дощ у компанії з грозою.
1: В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 16 градусів з позначкою плюс, проте температура підвищиться до 18 сьогодні. Буде хмарно, а ще починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора послабшує.
0: Завтра плюс 6 зранку, плюс 19 в день. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. І також усю другу половину дня буде йти дрібний дощик. Тому готуйте парасолі.
1: Ось така погода станом на 11:07. Хочемо нагадати, що з вами Марічка Марциновська та Анечка Хитрак. Вмикайте гучніше.
2: Масич Клінік.

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

0: Ранок на Полюсі. Друзі, друзі, друзі, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас на вистави.
1: Сьогодні, до речі, в середу, 3 червня, о 18-й годині, такий затертий схід, слід мого міста «Квіти під руками диявола» за одноіменною п'єсою Лариси Мончак, режисерка Надія Левченко вас запрошує, неймовірні емоції – тому завітайте обов'язково. Але це ще не все.
0: Так, не тільки сьогодні. Щодня відбуваються вистави о 18-й годині. Зокрема, завтра, четвер, 4 червня, інтерлюдія руху «Біла тінь» на сцені «Цех» за мотивами п'єси Карела Чапека, режисерка Ольга Сем'йошкіна.
1: До речі, в п'ятницю, 5 червня, о 18-й годині покажуть виставу Оксани Дмитрієвої «Медея». Формат «Сцена на сцені». Це досить цікаво.
0: А ще в суботу, якщо не маєте планів, будуйте. 6 червня, 18:00, комедія «На дві дії» за двома зайцями. Режисер Орест Пастух. Головна сцена театру.
1: Ну, а в неділю, 7 червня, о 18-й годині, мюзикл. Мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського. Музика, до речі, Микола Лисенка. А в режисурі брали участь Ростислав Держапільський та Назарій Панів. Відбудеться ця вистава на головній сцені театру.
0: Ну, а усі квиточки можна придбати в касі театру та на сайті Драмтеатр.ів.ua.

0: ранок на полюсі.
1: Ну що, Ничко, про ситуацію на дорогах ми з тобою говорили? Говорили сьогодні. А про те, що відбувається у паркувальних зонах, ще не встигли.
2: Ну так, тому що з 1 червня набуло чинності рішення виконавчого комітету про нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.
1: І тут відразу такий звук в голові.
2: Але все залежить від зон. Там є 4 зони паркування по різних вулицях. І тим паче там різна навіть сума за годину, за день. І
1: ну,
2: можна
1: і
2: взагалі
1: штрафи
2: на місяць взяти.
1: Як, і різні штрафи за паркування, як то? Якщо ви не оплатили, так?
2: Так, якщо не оплатили, 20-разовий, получається, штраф саме за одну годину береться сума. Там, наприклад, 30 гривень, то це в сумі кратно на 20. Ну і получається там...
1: Множте собі і дізнавайтеся, друзі. Математика дуже проста насправді, але є у нас справді 4 зони, про які потрібно знати кожному водієві. Отже, перша зона, вона є червона, це територія біля ратуші. Тут 30 гривень коштуватиме на годину, 180 гривень абонемент на один день, а 2800 абонемент на місяць.
2: А друга зона паркування – це від перехрестя вулиці Галицька-Бельведерська до перехрестя по вулиці Грушевського-Вагилевича. А ще вулиця Шевченка – це від Січових Стрільців до Гординського. Там за годину тариф складає 25 гривень, за день – 150, а за місяць – 2,5.
1: Є ще в нас і третя зона, зелена зона – це різні інші майданчики для платного паркування.
2: До речі, я тебе переб'ю, вибач, вона, типу, об'єднана разом з
1: Угу. Так, а четверта зона, вона така фіолетова. Ну, це для тих людей, які розрізняють кольори. Зрештою, і добре, що є ще цифри. Третя і четверта, вони справді об'єднані. І, в принципі, тут і по ціні, і абонементам воно однаково. 20 гривень на годину, 120 абонемент на день, а 200 абонемент на місяць.
2: Ой, і що скажеш? Ну, звичайно, про ті самі розміри штрафу. В першій зоні вони складатимуть 600 гривень, в другій 500, а в третій і четвертій 400.
1: Ну і водночас рішенням виконавчого комітету збережено все-таки безоплатне паркування для таких категорій осіб, як учасники бойових дій з числа учасників АТО, ООС, учасники бойових дій з числа захисників і захисниць України. І також там багато-багато є ще переліку. Я думаю, що ви зможете також це побачити безпосередньо публікованому у нас на сайті міської ради, десь також на сторінках нашого голови міста Івано-Франківськ, ну, а також на комуналка ІФ.
2: Але важливо додати, що якщо є якісь пільги, то потрібно підтвердження права на безоплатне паркування на цих майданчиках для платного паркування. Тобто даним таким категоріям осіб потрібно залишити відповідне посвідчення, його або його завірену копію на панелі автомобіля під лобовим склом. Це єдиний такий нюанс.
1: До речі, законодавством передбачено 10 хвилин безоплатного перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до моменту оплати та після завершення оплаченого часу. А ще є такі моменти різні, технічні, не той день, ще щось. Якщо паркомат чи платіжний термінал все-таки не працює, не приймає оплату банківською картою або не видає фіксальний чек, ви можете залишити свою скаргу на номер 1580. І за паркування, відповідно, не оплачуємо.
2: Ось така ситуація. Користуйтеся на здоровечко. Вже знаєте, що, де, скільки коштує. Ось, паркуйтесь на здоровечко, слухайте класну музику на найтоплішому. А драночок за Ничкою Хитраки Марічкою Марціновською він продовжується. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль. Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочиваєте.

0: від Благо.
1: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ми хочемо вам нагадати, по-перше, що ми тут, у студії найтеплішого полюсу планети. Це «Ранок на полюсі», Яничка Хитрак, Марічка Марціновська. А по-друге, про ще дуже важливу інформацію.
2: Я собі згадала зразу мультик, де зображують лінивця, і він, типу, або в нього з'їдає пластинка, або він такий помаленько так щось рухається,
1: Інформація. Я не можу так повільно. Тому я повторюю по декілька разів одне й те саме слово. Знаєш, чому? Щоб ви краще почули і щоб ви краще зрозуміли. Друзі, мова буде йти про нашого генерального партнера.
2: А генеральним партнером «Ранків на полюсі» є будівельна компанія «Благо». Залітайте на їхній сайт і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Новини
1: на годинку 12-та година з мами Анечка Хитрак. Це час актуальних новин. Слава Україні! Героям слава! Вночі окупована Запорізька АЕС тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання вже в 17-й раз за час війни Росії проти України. Про це повідомили в МАГАТЕ. Там стверджують, що причиною відключення стало влучання дрона в Нікопольську підстанцію, розташовану на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишилася на об'єкті на близько 20 хвилин. На заправках у Білгородській та Курській областях РФ, а також на тимчасово окупованій Луганщині почали обмежувати продаж бензину. Повідомляють, що у кількох округах Білгородської області на заправках Роснефті перестали наливати бензин AI-92 у каністри, а в Курській області ще відмовляються наливати в машини більше 20 літрів AI-95. Самопроголошена влада Луганщини повідомила, що у зв'язку зі збільшенням попиту на паливо вирішило обмежити продаж бензину 92 та 95 і дизельного палива до 20 літрів на одну особу. У Росії повідомили про атаку дронів на одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу РФ – завод «Прогрес» у Мічурінську, Тамбовської області та нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Також десятки дронів зафіксували у Москві. На що президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про удари на петербурзькому НПЗ та підприємство у Тамбовському регіоні. Ну і переходимо до регіональних новин. У Франківську перевіряють, чи новий заклад в історичній пам'ятці має право на рожевий фасад. Міський голова Руслан Марцінків доручив перевірити яскраві фасадні зміни закладу, який розташований на вулиці Шашкевича, 9. Марцінків звернув увагу на значний ажіотаж біля закладу та нарікання містян, зокрема щодо яскраво-рожевих дверей, які контрастують із загальним видом будівлі. Він повідомив, що дав доручення профільним службам опрацювати питання впливу на подібні зміни фасадів і перевірити, чи відповідають вони чинному законодавству та міським вимогам до зовнішнього вигляду будівель у центральній частині міста. У Снятині вантажівка протаранила фасад історичної будівлі «Лілея». Аварія сталася увечері 2 червня в центрі міста. Як зазначають на сторінці громади, пошкоджено частину фасаду, зруйновано фрагмент стіни, утворився завал із цегли. Постраждалих немає. Остаточний висновок щодо стану несучих конструкцій мають надати фахівці після детального обстеження, а обставини аварії встановлюють правоохоронці. На курортах Прикарпаття податківці виявили 46 неоформлених працівників і нарахували більше 7 мільйонів гривень штрафів. З початку року на курортах області податківці провели 211 фактичних перевірок суб'єктів господарювання. Серед найпоширеніших порушення – непроведення розрахункових операцій через реєстратори, невидача фіскальних чеків встановленого зразка, реалізація необлікованих товарів, продаж підакцизної продукції без відповідних ліцензій. Під час перевірок податківці вилучили з незаконного обігу алкогольні напої на суму 126,7 тисяч гривень та нікотиновмісні рідини для електронних сигарет загальною вартістю понад 18 тисяч гривень. Крім того, встановлено факти ведення господарської діяльності без державної реєстрації. Зокрема, без належного оформлення працювали готель, пункт обміну валют та торговий павільйон. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, 22 градуси тепла показує стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. В цілому обіцяю.

0: Мінливу хмарність в обідню пору, проте ввечері розпочнеться дощик, який йтиме аж до пізньої ночі. В четвер, 4 червня, температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. В цілому обіцяють, що сонце буде рідко з'являтися за хмар, вдень і ввечері буде йти дуже сильний дощик з грозою, тому будьте до цього готові. В Яблуницько-Світалку, Лицях, там наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла, в цілому температура має зрости до 19 сьогодні. Буде хмарно, вдень очікується дощ, ввечері він повинен послабшатись. Завтра ж, в четвер, температура коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка буде триматися до самого вечора. Тим паче, що в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик, який йтиме аж до самої ночі. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнером прогнозу погоди є Вамбуд. Вамбуд створює міста для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама.
0: Ну що, друзі, неймовірний трек від Two Colors, Loveful. Анечка, хитрак під цей трек буде відриватися і йти додому.
3: Відірватись від землі і прилетіти завтра знову у студію, Анечечко. Ой, я тебе точно чекаю на 8 годину, бо як же ж я без тебе буду? Ні. Але сьогодні я побуду таки без тебе.
0: Я думала щось не приходити, але передумала. Так
3: ні, я зараз буду сумувати оце ще до 16-ї годинки тут у студії без тебе. Але сподіваюся, що слухачі будуть слухати, і ми будемо один одного наповнювати. Тому тобі хорошої днини.
0: Дякую тобі, гарної зміни і приємних слухачів. Ну що, погнали слухати класний трек «Loveful».

0: Анонс.
1: Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
3: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
11: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, ви знаєте що? Якщо ви підписані на наш інстаграм «Західний полюс», то ви там бачите інформацію про те, що ми шукаємо двох переможців, розіграємо цілих 4 квиточки на концерт «Сет Світ», який відбудеться вже у Франківську, коли 6 червня Палац Потоцьких, благодійний концерт туру «Місце сили» від одного з найрезонантніших артистів нової української сцени. І саме ви можете отримати ці квиточки. Що вам потрібно зробити? Вподобати допис у інстаграм і поширити його у своєму сторіс. І вже двох переможців ми оберемо у п'ятницю 5 червня. Беріть участь, не прогавте!

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, зараз будемо слухати дуже крутий хіт. Називається «Too Sweet» від Hozier. Після чого столиці заспівають «Танцюєш і плачеш». Ну, я сподіваюся, якщо ви танцюєте, то не плачете. Ну і «Ace of Base» «The Sign». Три треки відразу після мого мовлення. Залишайтеся з нами, знайтепліше. Нехай ваш день буде хорошим. Західний

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. «Манхеттен Ап» – сучасний район від «Благо». Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 3 червня, в Україні 13.01. І саме зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Українські війська вдарили по заводу «Прогрес» та аеродрому «Саки» Тамбовській області та аеродрому в Криму. На підприємстві спалахнула пожежа, про це повідомив штаб ЗСУ. Під ударом також були кораблі та інші об'єкти в порту Кронштадт. Наслідки уточнюються. Серед іншого, під ударами були радіотехнічна система ближньої навігації на аеродромі «Саки» і склади росіян на Донеччині та Луганщині. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив попередню інформацію щодо уражень кораблів в порту поблизу Петербургу. За попередню інформацію, уражено все-таки кораблі, об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень наразі уточнюються, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Телеграмі у середу сьогодні. Генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва. Сьогодні, у середу, столицю України прийняли високого гостя з Брюсселя до Києва з офіційним та неанонсованим з міркувань безпеки візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Першим про проїзд топ-посадовця євроатлантичного простору повідомили в «Укрзалізниці», яка традиційно забезпечує безпечну логістику для світових лідерів. На пероні Київського вокзалу очільника Альянсу зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наразі детальна програма перебування Марка Рютте в Україні та графік його офіційних зустрічей з вищими політичними і військовим керівництвом країни не розголошується. Переходимо до регіональних новин. Воїнів 102-ї бригади ТРО з Прикарпаття відзначили державними та військовими нагородами. Про це повідомили 102-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ в Івано-Франківщині. Отримали заслужені нагороди за мужність, стійкість та віддану службу Україні. Українських захисників нагородили орденами за мужність 3-го ступеня, почесними нагородними відзнаками головнокомандувача Збройних сил України, а також відзнаками командувача Сил територіальної оборони. Двох іноземців засудили до 12 років тюрми за підготовку теракту на Прикарпатті та підпал старостату на Буковині. Кіцманський районний суд Чернівецької області виніс вирок двом іноземцям, які за грошову винагороду вчинили терористичний акт у селі Стрілецький Кут. Слідство встановило, що наприкінці листопада 2025 року чоловіки через месенджер Telegram погодилися на пропозицію куратора палити державні установи в Україні. Замовник надав інструкції та перерахував на криптогаманець $100 США, після чого виконавці прибули в Чернівецьку область, придбали розчинник для фарби, провели розвідку та вночі підпалили адміністративну будівлю Стрілецького Кутського старостинського округу, фіксуючи пожежу на мобільний телефон для звіту. У судовому засіданні обвинувачені визнали лише факт підпалу і заперечували намір вчинення теракту, пояснюючи свої дії виключно бажанням заробити гроші та фінансовою скрутою. Зокрема, фігуранти фотографували адмінбудівлю в Коломийській громаді на Прикарпатті та обговорювали з курантом її підпала. Затримали громадян Молдови під час обшуків у Коломиї, де вони тимчасово переховувалися. Суд призначив обом іноземцям покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. Поліцейські з Прикарпаття здобули нагороди на міжнародному мультиспортивному фестивалі «Бест». Працівники поліції Івано-Франківської області продемонстрували силу, витривалість, команду згуртованість та незламне прагнення до перемоги під час міжнародного мультиспортивного фестивалю «Бест Буковель Еліт Спортс Трофі», який проходив з

0: 29 по 31 травня у туристичному комплексі «Буковель». Цей масштабний спортивний захід об'єднав військовослужбовців, представників силових та правоохоронних структур, ветеранів війни та членів їхніх родин з різних регіонів України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Далі прогноз погоди.
1: Погода.
0: Середа, 3 червня, а в Франківсько-Калуській тині поки що ще немає дощу. Але буде, запевняють нас синоптики, усю другу половину дня має йти дощ. Зараз вже плюс 21 градус, максимум буде сьогодні плюс 23. На завтра прогнозують плюс 12, плюс 25. Знову буде погода похмура, у другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самісінького вечора. У горах Карпатах, Яблуниць та Косові плюс 17 зараз. Далі буде плюс 18. Раптом максимальна температура о 18 годині, з вечора плюс 14. Там теж похмуро, а починаючи з середини дня буде йти дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Завтра плюс 6, плюс 19. І у Яблуниці в другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самісінького вечора. Ось так от, друзі, 13:06. Ми рухаємось далі. Далі у нас Калош Стефані. Робіть звук комфортніше і залишайтеся з нами.

0: Плюс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
8: Анонс.
9: Реклама.
10: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура.

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
2: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050 3777 299. 067-3777-299.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що ж, друзі, продовжуємо жити це життя і проживати цей день. Сьогодні середа, 3 червня, вже 13:24, ось так, і майже півдня вже й минуло. Насправді, середина тижня, там не за горами вихідні. І не віриться, що це перший тиждень червня. Дуже хочеться відчутно, непомітно Марічці потрібно у відпустку. Або хоча б вже йти додому. Перепрацювалися, насправді. Хочеться, щоб не тільки, знаєте, у дітей були канікули, а ще і більше якось відпочивали самі дорослі. Сподіваюся, у вас так і буде цього літа, хоч якось ви зможете відпочити. І якщо це буде досить продуктивно, то це буде взагалі супер. Мається на увазі в плані відпочинку продуктивно. Набратися сил, так би мовити, енергії і з новими силами приступати, втілювати усі свої плани та цілі. Далі у нас, друзі, як завжди, тільки хороша музика спеціально для вас на найтеплішому полюсі планети. І ми будемо слухати друга Ріка, трек «П'ю з твоїх долоні».
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
4: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, день продовжується. А у нас далі. Ви на першому місці. А нам про це нагадає крихітка, яка так і співає: «Ти на першому місці». Ху! А далі Тейлор Свіфт, «The Fate of Ophelia» заспіває. І «Антитіла» відколи, якщо ми встигнемо, друзі. Бо ж о 14-й годині свіжий випуск новин. Для того, щоб ви залишалися у курсі подій України та світу, і, зокрема, нашого регіону. Звичайно, що. Тож продовжуємо слухати.

0: Вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, середа, 3 червня, Україні 14:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, українські підрозділи вдарили по заводу «Прогрес» у Тамбовській області та аеродрому «Саки» в Криму. На підприємстві спалахнула пожежа, про це повідомив Генштаб ЗСУ. Під ударом також були кораблі та інші об'єкти в порту Кронштадт. Наслідки уточнюються. Серед іншого, під ударами були радіотехнічна система ближньої навігації на аеродромі «Саки» і склади росіян на Донеччині та Луганщині. За даними Генштабу, через атаку 2 червня на НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї пошкоджено установки первинної переробки нафти та два резервуари. А на нафтоперекачувальній станції «Зензеватка» у Волгоградській області зупинилась перекачка нафти. Генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва. У середу, 3 червня, столиця України прийняла високого гостя з Брюсселя до Києва з офіційним та неанонсованим з міркувань безпеки візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Першим про проїзд топ-посадовця євроатлантичного простору повідомили в «Укрзалізниці». Наразі детальна програма перебування Марка Рютте в Україні та графіки офіційних зустрічей з вищими політичними військовим керівництвом країни не розголошуються. Подібний режим секретності є абсолютно стандартною практикою під час війни, адже безпека лідерів міжнародної коаліції є безумовним пріоритетом. Переходимо до регіональних новин. Солдати та сержанти підрозділів 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ отримали заслужені нагороди за мужність, стійкість та віддану службу Україні. Про це повідомили 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини. Українських захисників нагородили орденами за мужність 3-го ступеня, почесними нагрудними відзнаками головнокомандувача Збройних сил України, а також відзнаками командувача сил територіальної оборони. Іцманський районний суд Чернівецької області виніс вирок двом іноземцям, які за грошову винагороду вчинили терористичний акт у селі Стрілецький Кут, а також планували теракт на Прикарпатті. Слідство встановило, що наприкінці листопада 2025 року чоловіки через месенджер Telegram погодилися на пропозицію куратора палити державні установи в Україні. У судовому засіданні обвинувачені визнали лише факт підпалу і заперечували намір вчинення теракту, пояснюючи свої дії виключно бажанням зробити гроші та фінансовою скрутою. Зокрема, фігуранти фотографували адмінбудівлю у Коломийській громаді на Прикарпатті та обговорювали з куратором її підпал, а затримали громадян Молдови під час обшуків у Коломиї, де вони тимчасово переховувалися. Суд призначив обом іноземцям покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. Також суд повністю задовільнив цивільний позов Мамаєвської сільської ради, зобов'язавши засуджених солідарно відшкодувати понад 2,7 мільйона гривень за повністю знищену будівлю старостату. Цей вирок ще не набрав законної сили, тому сторони захисту та обвинувачення мають 30 днів для подачі скарги до Чернівецького апеляційного суду. Працівники поліції Івано-Франківської області продемонстрували силу, витривалість, команду, згуртованість та незламне прагнення до перемоги під час міжнародного мультиспортивного фестивалю «Бест», який проходить з 29 по 31 травня у туристичному комплексі «Буковель». Масштабний спортивний захід об'єднав військовослужбовців, представників силових та правоохоронних структур, ветеранів війни та членів їхніх родин з різних регіонів України. Основними завданнями фестивалю були популяризація спорту, підтримка ветеранів, зміцнення патріотичного духу в суспільстві. Протягом 3 днів учасники змагалися у різноманітних дисциплінах, серед яких були стронгмен, інваструнг, адаптивний спорт, армреслінг, гіровий спорт, пауерліфтинг та інші силові види спорту. Організацію змагань забезпечила Федерація стронгмену України. Поліцію Прикарпаття на престижному турнірі представили дві команди. До складу першої увійшли працівники тренінгового центру роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу «Кордолу» на управлінні Національної поліції Івано-Франківської області. Другу сформували поліцейські групи оперативного реагування Коломийського та Калуського районних відділів поліції. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Далі прогноз погоди.

0: 3 градуси. Це максимальний рівень температури на сьогоднішній день у Франківську, Калуші та Рогатині. Ця позначка залишатиметься на термометрах до 18 години, далі вже буде плюс 19, близько 21. Сонце сьогодні рідко з'являється з-поза хмар, і вдень і ввечері, кажуть синоптики, буде йти дощ. Завтра теж прогнозують дощ у другій половині дня. Кажуть, буде дуже сильним із грозою, і йтиме він до пізнього вечора. Зранку буде плюс 12 на Прикарпатті, а вдень плюс 25. У Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях плюс 17. Зараз ввечері 21 плюс 14. Там теж ясною погодою сьогоднішній день нас не тішить. Хмари закривають небо вже з самого ранку. І тримаються там до пізнього вечора. Вдень і ввечері йтиме дощ, який поступово буде слабшати. Плюс 6 зранку прогнозують вже завтра, 4 червня. І плюс 21 максимальний рівень температури на завтрашній день. Небо завтра теж буде ясним недовго, бо вже вдень затягнеться хмарами. Вдень і ввечері також буде йти дрібний дощ. 14.06, друзі, нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
6: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельфдекор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок, а серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
12: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку OkDoc. Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Другий день, як початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати, і тим, що

це Західний полюс. Ну і що, далі у нас MC Hammer, You Can't Touch This, якщо ви знаєте цей трек, то ви точно хороша людина. Якщо ще ніколи не чули, то ви теж хороша людина. Усі, друзі, все одно, так чи інакше, складається із хорошого і поганого, тому нам від цього не втекти. Як то кажуть, краще, щоб було все в балансі, і краще більше хорошого, ніж поганого. Зрештою, саме основне, щоб у вас був хороший настрій, а хороший настрій завжди породжує хороші дії. Тому музика саме тут для того, щоб усе це взяти докупи, до уваги і створити цей баланс. Can't touch this. Can't touch this.

0: це ж Майкл Джексон з піснею «Beat It» лунав щойно на найтеплішому полюсі планети. Друзі, я Марічка Марціновська. Зараз вас сповіщаю про те, що буде невеличка рекламна пауза. Але після цього ми обов'язково повертаємося до музичних треків. Зокрема, пролунає пісня від «Сет світ все минає». І я вам нагадую, що ви можете виграти квиточки. 4 квиточки даруємо. Вже 5 червня шукаємо цілих 2 переможців на концерт «Сет світ». Що вам потрібно зробити? Забігти до нас у Інстаграм, підписатися, виконати умови. Там є закріплений пост, де ми даруємо квиточки. І все, і квиточки ваші.
1: Анонс.
0: Не музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
0: На чию думку ти пристанеш?
2: Не музичний батл.
0: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
2: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскад

Також повідомляється про те, що у московському регіоні почали запроваджувати обмеження на продаж бензину. Аналогічна ситуація спостерігається у Санкт-Петербурзі. Як зазначається, у московському районі Троїцьк на заправці в мережі ОРТК запровадили обмеження на продаж палива. Тепер там одні руки відпускають максимум 60 літрів бензину та 100 літрів дизеля. У центральному офісі ОРТК розповіли журналістам, що обмеження запровадили з 30 травня на всіх заправках мережі. Вони діятимуть, поки не стабілізується ринкова ситуація. Генсекретар Марко Рютте прибув із неанонсованим візитом до Києва. Власне, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, оприлюднивши спільне фото з очільником Альянсу на столичному залізничному вокзалі. За словами керівника зовнішньополітичного відомства, у програмі візиту керівника блоку заплановано низку критично важливих перемовин, спрямованих на зміцнення оборонної співпраці та координацію спільних дій протидії російської агресії. Очільник МЗС відзначив високий рівень солідарності союзників та наголосив на значущості особистої присутності генерального секретаря в українській столиці. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківській області засуджений отримав додатковий строк через посилку з наркотиками. Надвірнянський районний суд 2 червня виніс вирок засудженому рецидивісту, який організував канал постачання наркотичних засобів до Івано-Франківського слідчого ізолятора та Коломийської виправної установи. Обвинувачений є особою з кримінальним минулим, має статус рецидивіста. Він здійснював систематичне постачання наркотиків у місця позбавлення волі, зокрема до Франківського СИЗО та виправної установи в місті Коломия. Судове рішення було оголошене 2 червня на Надвірнянському районному суді. У Прикарпатському регіоні трапилася аварія за участю автомобіля міського голови Косова. На Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, до якої нібито була причетна автівка міського голови Косова Юрія Плосконоса. Власне, Юрій Плосконос підтвердив свою участь у ДТП, однак запевнив, що інцидент не має серйозних наслідків. Правоохоронні органи розпочали перевірку за фактом аварії. Наразі усі обставини події з'ясовуються і справу контролюють відповідні служби. Основні деталі оприлюднено в матеріалі, де можна ознайомитися з позицією посадовця та офісними коментарями правоохоронців на MyGov.ua. Воїнів 102-ї бригади ТРО з Прикарпаття відзначили державними та військовими нагородами. Солдати та сержанти підрозділів 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ отримали заслужені нагороди за мужність, стійкість та віддану службу Україні. Українських захисників нагородили орденами за мужність 3-го ступеня, почесними нагородними відзнаками Головнокомандувача Збройних сил України, а також відзнаками Командувача Сил територіальної оборони. У бригаді наголошують, ці нагороди є символом військової доблесті, честі та незламної відданості батьківщині. Командування висловило щиру подяку військовослужбовцям, які щодня виконують бойові завдання, захищають Україну та зміцнюють бойові традиції українського війська. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00, ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Середа, 3 червня, триває, 15.04 на студійному годиннику. На термометрі вже максимальний рівень температури на сьогоднішній день з позначкою плюс 23 градуси. Сьогодні день хмарний. Середини дня і до кінця буде йти дощ, тому пересолі не відкладайте. І завтра також не відкладайте, бо в другій половині дня знову буде дощ. У четвер, 4 травня у Франківсько-Калуші та Гатині. Причому, кажуть синоптики, буде дуже сильний і з грозою, який йтиме до самого вечора. Завтра зранку плюс 12, день плюс 25. У Косові, Яблуниці та околицях Карпат плюс 17 градусів зараз. В день там теж пішов дощ, який до вечора повинен послабшити. Завтра прогнозують плюс 6, плюс 21. Кажуть, у другій половині дня знову очікується дрібний дощ, який вже буде йти до пізнього вечора. От так от, друзі, тому готуйте все-таки парасолі, дощовички, гумочки, що вам зручно, і бережіть себе, одягайтесь по погоді. Партнера немає цього разу на цю годину, але якщо ви раптом хотіли би, ви можете зателефонувати або написати до нас у рекламний відділ. Агенція «Західний полюс» працює щодня до 17-ї. Друзі, ми продовжуємо рухатись далі по плейлисту, а далі у нас «The Weeknd» – «Blinding Lights».

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що казати, день собі йде своєю чергою, годину за годиною. Вже 15:37, майже 16 година, а це означає, що вже невдовзі вечір має настати, дорогі мої друзі та слухачі. А я вам нагадую, що сьогодні, до речі, Всесвітній день велосипеда і велосипедиста, а ще Всесвітній день бігу, а ще день народження парашута і Всесвітній день сидру. От я не знаю, як усе це поєднати воєдине, але тим не менше можна не поєднувати, а просто розділити собі. Тим більше, що, знаю, у нас дуже багато є людей, які бігають зараз, тим більше сезон відкрито офіційно вже з травня місяця. Люди дуже багато то набігають таких кіл по озеру, свіже повітрячко, а чому би ні, дуже гарно. Насправді, тим більше там зараз доріжки є бігові, дуже сильно навіть дозволяє ситуація це робити, щоб не травмувати свої ніженьки, колінця та особливо. Для велосипедів інша окрема історія, але можна виїжджати десь за місто, що теж не є погано. Ну, а з сидром вже якось самі розбирайтеся. Ввечері, не забувайте. Середа – це маленька п'ятниця, але ще попереду два дні робочих. А далі – вихідні, там вже можна планувати будь-що і як хочете. Ну що, друзі, для того, щоб підсилити настрій, звичайно, у нас тут постійно працює найкращий музичний редактор, який готує для вас самі найкращі хіти. Ну і серед них усіх Рей з піснею «Where is my husband?».

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна.

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88-89.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг. Біжимо заради життя. Всі кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат. Приєднуйтесь!

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 3 червня, Україні 16:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Білі мікрофони.

0: В Угорщині приводом для рейду стала спроба Будапешта влаштувати силову відповідь через зупинку нафтопроводу «Дружба». Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був безпосереднім замовником скандальної спецоперації силового затримання українських інкасаторських машин із золотом та мільярдами готівки. Про це свідчить дані розслідування угорського видання «Телекс». Джерело видання у силових структурах Угорщини підтвердило, що розпорядження заблокувати український транспорт надійшло безпосередньо з адміністрації прем'єр-міністра. Координацію процесу займався державний секретаріат з нагляду з цивільними надслужбами під керівництвом близького соратника Орбана Анталя Рогана. Президент Володимир Зеленський, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте та представники країн-членів НАТО вшанували пам'ять полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті у Києві. Розпочали візит Північно-Атлантичної ради НАТО до України з вшануванням пам'яті полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті, зазначив Зеленський. За його словами, на заході були присутні генсекретар НАТО Рютте, голова військового комітету альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники і заступники предів усіх 32 країн членів НАТО. Регіональні новини. За тиждень вакцинували проти сказу на Прикарпатті 1403 тварини. Служба новин про це повідомляє аграрії разом. В Івано-Франківській області протягом 23-29 травня проти сказу вакцинували майже 1500 тварини. Станом на 3 червня в області ліквідували 15 осередків сказу тварин. А саме вакцинували 1403 тварини, повідомляє Держпродспоживслужба. Фахівці Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щодня працюють над запобіганням поширенню сказу на Прикарпатті. Власне, серед них 1008 собак, 939 домашників, 69 безпритульник, 327 котів та 68 інших тварин. У травні на Прикарпатті госпіталізували дитину старшого шкільного віку, яка отруїлася купленими на сувенірному ринку в Яремче сушеними мухоморами. Школяр приїхав на екскурсію з Рівненської області та самостійно вжив неїстівні гриби, після чого медики дитячої клінічної лікарні рятували його від тяжких симптомів, повідомляють в управлінні Держспоживслужби в області. Власне, фахівці головного управління Івано-Франківської області застерігають мешканців та гостей Прикарпаття від необережного споживання грибів і грибних страв. У травні 26-го року на Прикарпатті зафіксували перший цього року випадок отруєння грибами. Постраждала дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. У Франківську після підозри посадовця можуть ліквідувати архітектурно-планувальне бюро. В Івано-Франківську можуть ліквідувати архітектурно-планувальне бюро. Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків. За словами мера, наразі в виконавчому комітеті триває внутрішній аудит після подій, пов'язаних з врученням підозри посадовцям. Міський голова зазначив, що остаточне рішення щодо ліквідації підприємства мають ухвалити депутати міської ради на одній з найближчих сесій. Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозри окремим посадовцям, після чого в мерії заявили про проведення внутрішньої перевірки та аналіз роботи структурних підрозділів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00. І далі прогноз погоди. Максимальний рівень температури зараз в Франківську Калуші Рогатині з позначкою плюс 23 градуси. Сьогодні хмарний день. В день розпочався дощ. Він буде йти до пізнього вечора подекуди в деяких районах. І завтра також буде йти. В другій половині дня знову очікується дуже сильний дощ, кажуть нам синоптики, та ще й з грозою. Він буде йти до самісінького вечора. Зранку буде завтра плюс 12, в день плюс 25. У Яблуниці, Карпатах, околицях та Косові плюс 19 зараз. Та це максимум на сьогодні. Там теж похмурий день, і в день розпочався дрібний дощ, який буде йти до пізнього вечора. Завтра зранку плюс 6, день плюс 21, перша половина дня буде ясною, а от після обіду знову з'являться хмари. І з середини дня і до кінця буде знову йти дрібний дощ. Ну, от поки що, якщо дивитися на завершення тижня, то усі дні похмурі і дощові. Маємо те, що маємо, тому гріємося тут на найтеплішому полюсі планети. І нехай сонечко світить всередині вас, якщо не з неба. Але сподіваємося, що все-таки погода зміниться. Друзі, я Марічка Марціновська прощаюся з вами, бажаю вам хорошого вечора, залишаю вас у компанії Оксани Квітневої, тому залишайтеся з нами. І нагадаю, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

16:28 на студійному годиннику. Чи готові ви танцювати під дощем? А доведеться, якщо не сховалися. Зрештою, дощ теплий. Уже літній, третій день літа маємо на календарі. Середа, 16:29, квітне Оксана у студії. Кілька годин будемо тут разом.

треба йти, але давайте зафіксуємося ще на тих фактах, які супроводжують нас сьогодні. Може, треба їхати у Всесвітній день велосипеда? Ну, не під дощем, звичайно, не дуже комфортно, але європейський він також день велосипеда. А ще Всесвітній день бігу. Тобто можна не йти, а бігти під дощем. Багато хто прискорюється. Чомусь так люди бояться змокнути. Дивно. Мені не зрозуміло. А Всесвітній день клишоногості, очевидно, що має право на існування і така дата, адже якщо є такі люди, і не тільки люди, знаємо, ведмедики також відрізняються такою рисою, то, відповідно, їх потрібно час від часу виділяти особливо. І день народження парашута, і день велосипедиста знову, то був велосипеда, а то і велосипедиста ще й на додачу. День засобів захисту від комах і Всесвітній день сидру. 154-й у році, до кінця якого 211 днів. Цю дату також не можемо прогавити, пропустити, бо в себе 1561-й день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
7: Звідки тарифів вашого оператора.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

як народні прикмети, а вони не відходять. Насправді деякі справджуються, а просто потрібно пильно спостерігати за усім тим, що вони пророкують і що потім насправді збувається. Наші пращури помітили, якщо цього дня день, власне, негожий, то й осінь буде такою. Також за цим днем судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ із градом, то 3 грудня сніг із крупою. Граду нема, але злива, значить сніжно буде на початку зими. В цей час уже відцвітають сади, продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитися й перші гриби. Вже є і перші отруєння грибами. На Прикарпатті перший випадок уже зафіксовано. В Карпатах, Яремчі, якщо не помиляюсь, про це в найближчих новинах.

0: Новини.
1: Україна у травні 26-го року відбила 14,5 разів більше повітряних цілей, ніж Сполучені Штати Америки та їхні союзники на Близькому Сході. Про це заявила компанія Andromeda Group, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні і роботизованих системах. Для дослідження фахівці проаналізували офіційні повідомлення Центрального командування Сполучених Штатів Америки, Центрального генерального штабу Збройних сил України та Повітряних сил України. За даними аналізу, впродовж травня російська армія застосовувала проти України 65 балістичних та аеробалістичних ракет типу «Кинжал» та «Іскандер» МКН-23. Із них українські сили ППО знищили 13. Також Росія випустила 120 крилатих ракет Х-101 калібр «Іскандер-К» та Х-59-69, з яких було збито 99. Наймасовішими стали атаки ударними безпілотниками типу «Шахет».

249. Загалом було атаковано 363 повітряні цілі. Власне, ними було атаковано, з них знищено 277. У компанії зазначили, що під час підрахунків виключили випадки можливого подвійного обліку збитих цілей американськими силами та їхніми союзниками. Також за статистики не включено розвідувальні безпілотники та керовані авіаційні бомби, які були знищені українськими військовими. У результаті аналізу фахівці дійшли висновку, що Україна у травні знищила в 14,5 разів більше повітряних цілей, ніж Сполучені Штати Америки та їхні партнери на Близькому Сході. Сили безпілотних систем 3 червня уразили в російському порту Кронштадт корвет «Бойкій», інформує видання «Оборонка». Про це повідомляє командувач СБС ЗСУ Роберт Броуді на позивний «Мадяр». Кронштадт, Санкт-Петербург, 3 червня, птахи першої ОЦСБС вполювали та запалили корвет «Бойкій», носій керованої ракетної зброї. 6:35 ранку, 3 червня, сухий док імені Волощинського, Кронштадт, Санкт-Петербург, колиска російського військово-морського флоту, написав він, ураження корвета «Бойкій» зафільмовано на відео «Мадяром», за словами якого йдеться про проєкт «Третій корвет Балтійського флоту ВМФ». Власне, його спустили на воду з 2011-му, а взяли на озброєння в 2013-му. В лютому 26-го року «Бойкій» став на плановий ремонт. Має феєричну історію мандрів і пригод уздовж кордонів НАТО. Супроводжував тіньовий нафтофлот «Хробаків» «Трудяга». Корвет дефлоровано птахами першої ОЦ сил безпілотних систем, додав командувач СБС ЗСУ. Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що 2 червня та в ніч на 3 підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За попередньою інформацією, йдеться, зокрема, про ураження кораблів і об'єктів інфраструктури в порту Кронштадт. Ох, іллє! У середу 3 червня в Городенківській районній лікарні після капремонту відкрили другу чергу відділення фізичної та реабілітаційної медицини. На відкритті пацієнти військові після поранень разом із медиками виконали танець під пісню гурту «Без обмежень» «Героям». Пісню про свято танці у лікарні запровадили як один із способів реабілітації. За ініціативою психологині реабілітаційного відділення фахівчині з супроводу Надії Сидорак. Наразі на постійній основі танцями займаються 5 ветеранів. На тренування вони приїздять із усієї Городенківської громади 3 на тиждень. Чоловіки, які до того не танцювали, взагалі знайшли тут не лише ще один спосіб реабілітації, а й щиру спільноту та підтримку. Один із учасників танцювального колективу Орест Борис служив у Коломийській десятці, отримав поранення у червні 22-го. Він був одним із перших пацієнтів реабілітаційного відділення. Тут вчився наново ходити, каже тепер персонал. Це теж його родина, і саме він був першим ветераном, який погодився танцювати. Орест Борис, один із перших пацієнтів відділення, був поранений у червні 22-го. Кожного дня спілкуюся з ветеранами. У кожного з них є свої випробування. Мені хотілося б, щоб вони відчули емоції, запалили в собі іскру до життя, каже Надія Сидорак. Я мала свій танцювальний колектив у Рашкові. Виникла ідея запропонувати потанцювати своєму односельчанину Оресту Борису, записати це все на відео, щоб інші ветерани побачили, що вони також можуть танцювати і радіти життю. Надія Сидорак каже, що Орест спочатку погодився танцювати лише за умови, що не доведеться виступати. Але з часом саме його приклад допоміг залучити інших ветеранів. Довірився цим дівчатам і вже не буду тепер це покидати, каже Орест Борис. Це емоції. На сьогодні вони вже записали кілька відео, які мають численні перегляди в соцмережах і двічі виступали на урочистих заходах у відділенні реабілітації. Це вже третій танець Ореста, і він жартує, що нам уже треба їхати виступати за кордон, каже Надія Сидорак. З 25-го року відділення працює за контрактом з НСЗУ. Там є 30 місць для стаціонарного лікування, є обладнання для вертикалізації, кабінети ерготерапії, фізичної терапії і асистивних технологій. Відділення облаштували коштом місцевого та обласного бюджету, благодійної допомоги МХП «Перспектив» та силами самого персоналу медичного. Зокрема, працівники та працівниці відділення власними силами допомагали робити ремонт. Згодом на подвір'ї лікарні планують облаштувати ветеранський простір. 17:06, а тепер про отруєння. Це не свіжі гриби, то сушені винні. Цьогоріч у травні на Прикарпатті зафіксували перший цього року випадок отруєння грибами. Постраждала дитина старшого шкільного віку з Рівненщини, яка перебувала на екскурсії в Яремчі, повідомляють у Держпродспоживслужбі. На сувенірному ринку дитина придбала сушені мухомори і вжила їх. Невдовзі з'явилися симптоми отруєння багаторазове.
зневоднення, скажімо так, і сплутаність свідомості. Йдеться у повідомленні, спершу дитину доправили

0: Були до Яремчанської центральної міської лікарні, де надали невідкладну допомогу. Згодом виїзна бригада Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні транспортувала пацієнта до відділення екстреної невідкладної меддопомоги ОДКЛ для подальшого лікування. Власне, на щастя, завдяки своєчасній меддопомозі дитина одужала та була виписана додому. Цей випадок вкотре доводить, споживати неїстівні гриби категорично не можна. Не вірте поширеним міфам, що сушені мухомори мають лікувальну дію. І з початку літа на Прикарпатті стартував грибний сезон, також нагадують на репортері. Дикорослі гриби можуть становити серйозну небезпеку для здоров'я та життя, у яких випадках тут перелік на Reportif.ua. А при появі симптомів отруєння негайно звертайтеся за меддопомогою, не займайтеся самолікуванням і не втрачайте дорогоцінний час, додають фахівці Держпродспоживслужби. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 18:00.
1: Погода.
0: 21 градус тепла зараз у Франківську, пишуть, малохмарно. Якось не оновилися ще синоптики, які поточні погодні умови аналізують. Злива, і то неабияка, уже понад півгодини триває, ну, час від часу послаблюється. Вітер південний 1 метр за секунду швидкістю, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість була 68%. Ну, якщо в них малохмарно, то ще і вологість не дуже висока. Зараз уже 100% очевидно. Геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих. Невисока, на щастя. І температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 16 становить. 21:18 час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. У синоптиків на сьогодні хмарна з проясненнями погода. Взагалі опадів не передбачалося. На одному з ресурсів неймемо ймовіри. Переходимо на синоптик.ua. А там що? В другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. І плюс 22 у них заплановано на 18 годину вечора. На ближчий час саме таку температуру повітря. З дощем не прогадали, правда, злив не обіцяли, а на завтра обіцяють грози. З середини дня до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. Це 4 червня у прогнозах від синоптик.ua. Температура наступної доби коливатиметься від 12 до 25 градусів. І це у Франківську. У Калуші завтра 11:25. Удень ввечері йтиме дуже сильний дощ із грозою. 13:23 прогнозують на завтра для Рогатина. В другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою. І йтиме він до самого вечора. В Косові 10:22 наступної доби. І з середини дня до його кінця йтиме дощик. Навіть дощ, не просто дощик. Яблуниця від 6 до 21 у четвер. З середини дня до його кінця йтиме ось тут уже дощик, бо дрібний.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.

0: Досягнений полюс.
1: 17.26 на студійному. Буквально за кілька хвилин купи відео. У чаті 112 Івано-Франківську у телеграмі вулиця Кармелюка затоплена, пише Тетяна. Купа відео, які ілюструють підтоплення в різних регіонах. Ось кільце бульвару. Турист плаває. Галицька, Калузьке шосе, Горбачевського не працює, світлофор, корки з усіх сторін. Анна пише, частина вулиць і дворових проїздів підтоплені. У Франківську оминайте такі ділянки, якщо вони впевнені в глибині на тому чи іншому відрізку. Пишуть у чаті. Галка, Іфіуей, дописує, що година дощу обійшлася в потоп у Франківську. Ну, це був не просто дощ, це була злива, але те, що так різко усе це набирається і нікуди не стікає, це уже не вперше, скажімо так, не новина. І це тільки за останню годину.

Комунальний транспорт Івано-Франківська, наче Титанік, іде на дно, принаймні на час зливи. По-перше, у зв'язку з підтопленням Північного бульвару тролейбуси номер 5 і 8 тимчасово не курсують. По-друге, на початку цієї години написали, що в зв'язку з ДТП на вулиці Вовчинецькій тролейбус номер 6 маршрутом курсує в бік Європейської площі по вулиці Мулика без заїзду на вокзал. Частково через погодні умови комунальний транспорт курсує по фактичному інтервалу без дотримання розкладу руху. Майте на увазі.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: запитливі такі. Усе їм треба розповісти, куди ми йдемо, для чого ми йдемо. Йдемо ми до Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Наразі за анонсами. Сьогодні, у середу 3 червня о 18:00, там «Затертий слід мого міста» – це жанр вистави. «Квіти під руками диявола» за одноіменною п'єсою Лариси Мончик, франківської письменниці, режисерка Надія Левченко. Четвер, 4 червня о 18:00, інтерлюдія руху «Біла тінь» на сцені «Цех» за мотивами п'єси Карла Чапика, режисерка Ольга Сімьошкіна. У п'ятницю, 5 червня о 18:00, показ вистави Оксани Дмитрієвої «Медея». Формат «Сцена на сцені». У суботу, 6 червня, о 18:00, комедія «На дві дії за двома зайцями». Режисер Орест Пастух. Головна сцена театру. І неділя, 7 червня, о 18:00. Так, щоб уже добити цей тиждень до завершення логічного мюзиклу «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського. Музика Миколи Лисенка. У режисурі Ростислава Держипільського та Назарія Панєва. Головна сцена театру. Квитки можна придбати в касі театру і на сайті драмтеатр.ів.ua. Заходьте.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 18.01. Від початку доби середи 3 червня на фронті російські окупаційні війська 83 рази штурмували позиції наших захисників. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 16 годину, повідомляє Цензорнет. Російська артилерія продовжує нещадно обстрілювати українські прикордоння. Сьогодні на Сумщині чимало населених пунктів потрапили під ворожі артилерійські удари, і на Чернігівщині вогневого впливу зазнали 2 авіаційних ударів, завдано по Слободі Сумської області. На Північно-Слобожанському і Курському напрямах точилося одне бойове зіткнення, там же ж ворог завдав 2 авіаційних ударів із застосуванням 5 керованих авіабомб. Крім того, 30 разів обстріляв наші рубежі й мирні села, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку загарбники 2 рази намагалися прорвати оборону у бік Вільча та Охрімівки. Одне запекле бойове зіткнення триває в ці хвилини. На Куп'янському відтинку фронту окупанти 2 рази йшли в атаку, намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу.

0: та удачного. Два боєзіткнення тривають. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 6 ворожих штурмів. У районах Вороного, Січневого і Тернового досі триває одне боєзіткнення. На Гуляйпільському сили оборони міцно тримають стрій. Успішно відбито 16 ворожих атак у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Олено-Костянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського і Чарівного. І ще 3 бої тривають. На Оріхівському загарбники двічі безрезультатно намагалися вклинитися в наші оборонні порядки поблизу Щербаків і Степового. Нарешті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає. Жодних спроб ворожого просування не зафіксовано. Українські захисники впевнено виснажують сили загарбників як уздовж усієї лінії бойового зіткнення, так і в їхньому тилу, сказано в повідомленні Генштабу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні і публічно звернувся до російської молоді на прес-конференції у Києві. Як повідомляє «Європейська правда», очільник секретаріату НАТО переконаний, що перебіг війни змінився. Долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. У той час, як Україна здобуває перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай, вважає генсек. Він також навів оцінку альянсу щодо російських втрат. Втрати Росії є значними, понад 30 тисяч на місяць. Це означає, що за один місяць Росія втрачає більше людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 80-х роках в Афганістані. Це абсолютно приголомшливі цифри. Після цього Марк Рютте заявив, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян і їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Такі хлопці, як ти, йдуть воювати без належного військового навчання. Спорядження, яке тобі нададуть, буде неякісним. Є дуже висока ймовірність, що ти загинеш або отримаєш поранення в Україні. І швидше за все, якщо тебе поранять, то тебе залишать помирати в багнюці. Тож, коли йдеться про десятки тисяч російських жертв, це не абстрактні цифри, це, ймовірно, будеш саме ти, пояснив генсек. Рютте у середу прибув до Києва разом із членами Північно-Атлантичної ради, представниками усіх 32 країн-членів НАТО. У травні Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув багато обнадійливих коментарів від союзників щодо допомоги Україні також. Про те, що запросив українського президента Володимира Зеленського долучитися до саміту лідерів Альянсу в Анкарі у липні. Днями прикарпатські поліцейські вибороли призові місця на міжнародному мультидисциплінарному мультиспортивному фестивалі «Best» Буковель Еліт Спортс Трофі. Спортивний захід об'єднав військових, силовиків, ветеранів війни та членів їхніх родин із різних куточків України. Упродовж 3 днів учасники демонстрували свої можливості у стронгмені, інвастронгу, адаптивному спорті, армреслінгу, гирьовому спорті, пауерліфтингу та інших силових дисциплінах. Організатором змагань виступила Федерація стронгмена України, пишуть у поліції області. Поліцію Прикарпаття представляли 2 колективи. До складу команди Головного управління Нацполіції в області увійшли працівники тренінгового центру, роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД. Іншу команду сформували поліцейські групи оперативного реагування Коломийського та Калузького райвідділів. Вони змагалися у категоріях ветерани війни, мілітарі та чемпіонаті України зі стронгмену. Учасники випробовували себе у жимі штанги лежачи, ривку гирі, силових вправах зі стронгмену, інтенсивних випробуваннях на аербайках та командній естафеті «Стронгмен». Інспектор взводу номер 1 швидкого реагування роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Анатолій Клим'юк виборов срібну нагороду чемпіонату України зі стронгмену і став бронзовим призером у командному стронгу. Ще одну нагороду здобув поліцейський групи оперативного реагування поліції Калущини Назарій Гончар. Він посів 2 місце на чемпіонаті зі стронгмену в категорії мілітарі ваговій категорії до 95 кілограмів. Про це пише репортер 18.07 на студійному. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. До кінця поточної доби 3 червня по Івано-Франківській області та місту грози і перший рівень небезпечності жовтий, оголосив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. На завтра, 4 червня, він же ж прогнозує по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями погоду, вночі місцями невеликий дощ, а вдень помірний короткочасний дощ, а місцями і гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по

0: Місто вночі 10-12, вдень 22-24. По області вночі 9-14, тепла, вдень 20-25 із плюсом. На високогір'ї Карпат вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу. Видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
9: Візантія мозку України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс, стара БТ-8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
11: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
13: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
2: Реклама.
14: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ось і сонце на стінах з'явилося. Після буквально фінальних нот цієї композиції кавер на танець пінгвіна Скрябіна, документальний фільм «Кузьма», страшно веселий, присвячений Андрію Кузьменку, автору цієї композиції, яка щойно лунала в виконанні Жені Галича із Торвальда, фронтмена. Власне, вийде документалка в український прокат уже цього року, 13 серпня. Паралельно стрічку покажуть ще у 20 країнах світу. Над проєктом працює студія Knife Films, яка раніше створила документальні хіти «Яремчук. Незрівняний світ краси», «Океан Ельзи. Спостереження шторму» та серію «Епізоди». Режисером картини став Артем Григорян. Стрічка розповідає про життєвий шлях Кузьми від хлопця з Новояворівська до однієї з найвпізнаваніших постатей української музики та поп-культури. В основу фільму лягли архівні матеріали, інтерв'ю, концертні записи, домашні відео та особисті історії музиканта. Для роботи над проєктом команда опрацювала понад 400 годин відео та аудіозаписів, а також понад 22 тисячі фотографій. Значна частина цих матеріалів раніше не публікувалася. Автори свідомо відмовилися від традиційного документального формату з експертами та головами, які говорять. Співзасновник Knife Films Максим Сердюк раніше зазначав, це історія, яку Кузьма розповідає сам. І це найкрутіше, він був геніальний оповідач. Максим Сердюк наголошував, що такий підхід дозволяє музиканту самому розповісти власну історію через його реакції, думки, жарти та архівні матеріали. За словами творців, фільм досліджує Кузьму як феномен культурної пам'яті, чий вплив не зник навіть через роки після його смерті. У синопсисі стрічки зазначається, його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. Інтерес до музичних документальних фільмів останніми роками таки помітно зріс як в Україні, так і в світі. Комерційний успіх мали стрічки про Назарія Яремчука та гурту «Океан Ельзи» в кінотеатрах пройшли дуже добре. Серед міжнародних релізів останнього часу «Майкл», про Майкла Джексона, історія «Red Hot Chili Peppers», «Наш брат Гілел» та «Білі Айліш», «Hit Me Hard and Soft». До речі, документальний фільм про «Океан Ельзи» став доступний для перегляду і онлайн. Ну, а щодо Андрія Кузьменка, то тут якось уже навіть без сумнівів, що стрічка користуватиметься популярністю. Він був вокалістом, співзасновником і лідером гурту «Скрябін», який з моменту заснування в 1989 році став одним із найважливіших явищ української поп- та рок-музики. Окрім музики, він працював телеведучим, продюсером і письменником, зокрема, написав автобіографічну книгу «Я побідий Берлін», яка згодом отримала екранізацію. Загинув Кузьма у ДТП 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині. У 2020-му йому посмертно присвоїли звання Героя України. Фільм про нього вийде уже у фіналі літа, але ми поки що не поспішаємо з цими всіма історіями. Скрябіна послухаємо за 2,5 хвилини.

ніж «Не посперечайся». Офіційний тизер перший фільму документального «Кузьма страшно веселий» на сайті Західного полюсу zdefispolus.info можна подивитися. Там же ж і почитати цитати Кузьми Скрябіна ще від 5 лютого 2023 року. В топчику тримаються на головній сторінці.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще в середині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключені автомобілі, які пропонували зручну навігацію та плейлісти, але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримує доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китаї. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожче за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: Самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
4: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію освіту та яскраве студентське життя. Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KT.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTCUA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
13: Реклама.

ми витері найтеплішого буквально ілюструємо музично все те, що відбувається за вікном. Знову сонечко сховалося за хмарами. І, можливо, навіть знову щось проллється зовсім скоро в середмісті з тих самих густих хмар. Злива велика чи дрібніший дощик – це вже як пощастить. Я повторюю, на одному з ресурсів погодних, аж соромно його називати. Сьогодні хмарно з проясненнями, погода без опадів. Єдина вологість, яку вони намалювали, на сьогодні це туман вночі і вранці. Уявляєте? Це після потопу в середмісті Івано-Франківська, після такої шаленої годинної зливи. Зараз 18.54 і нагадування про те, що 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя». Ці кошти з нього спрямують на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат. Приєднуйтеся, будь ласка.

0: Новини.
1: У середу російські окупаційні війська завдали ударів по Краматорську. Троє людей загинули, четверо дістали поранення внаслідок ворожого удару. У Краматорську-Донецької області прокуратура Донеччини про це пише. О 16:13 російські війська атакували Краматорськ боєприпасами, що поцілили неподалік багатоквартирних будинків. Станом на 18:30 стало відомо про трьох загиблих цивільних, ще четверо зазнали тілесних ушкоджень. Остаточні наслідки і тип озброєння встановлюються, про це пише «Українська правда». Крім того, російські окупаційні війська завдали ударів по Дніпровському району. В день жалоби по Дніпру бити – це вищий рівень цинізму. В день сьогоднішній вони завдали чергового удару по Дніпровському району. Йдеться про російські війська. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж. Про це повідомляє в телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Кенжа. Росіяни знову завдали удару по Дніпровському району. Попередньо зайнялися склади однієї з торговельних мереж. Йдеться в повідомленні. Медична допомога знадобилася вже 6 людям. 5 госпіталізовані, 3 з них у важкому стані. Масштабна пожежа сталася через російську атаку на Дніпровський район. Ми бойовий корвет у Кронштадті, а вони нам склади АТБ з харчами у Дніпрі, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Українські дрони атакували Санкт-Петербург у день відкриття міжнародного економічного форуму. Очевидці повідомляють про вибухи в районі міста, що прилягає до морського порту. На території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 4 великі пожежі. Губернатор Санкт-Петербурга повідомив про 59 збитих безпілотників. Влада Ленінградської області повідомляє про кількох поранених. Командувач СБС «Мадяр» заявив про ураження ракетного корвета «Бойкий» у Кронштадті. Відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної радіо «Свобода» для російськомовної аудиторії, ілюструє все це на сторінці радіо «Свобода», як український дрон атакував.

0: Через реакцію Володимира Зеленського в соцмережах. Так, цитувати не можу його бурхливе обурення, оскільки там не ефірні, скажімо так, вислови. Крім того, вони російською. Не будемо перекладати на ходу цей потік лайки. У перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму жителі міста зіткнулися з масштабними перебоями мобільного інтернету. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Там розповіли, що скарги від росіян надходять щогодини. У жителів Санкт-Петербурга не відкриваються сайти, не працюють застосунки і нестабільно функціонують навіть ресурси з так званих білих списків. Причину росіяни вбачають у приїзді лідера РФ Владимира Путіна. Він буде завтра і очікують, що без повноцінного зв'язку місто житиме щонайменше 3 доби. Заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного економічного заходу року, зазначили в центрі. В Центрі протидії дезінформації також наголосили, що Кремль роками вкладає колосальні бюджетні ресурси у цей форум, аби створити для іноземних гостей ілюзію успішної Росії та привабливого інвестиційного клімату. Натомість гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розв'язання агресивної війни проти України, підсумували в Центрі протидії дезінформації. Цьогоріч форум уперше за кілька років відвідає американський посадовець. Йдеться про Родні Мімса Кука-молодшого. У голову комісії з витончених мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа. Він, зокрема, курує розширення бальної зали Білого Дому, ініційоване Трампом. Також до події планують долучитися інші американці. Викрито в Україні посадовців, які організовували схему привласнення 11 мільйонів гривень оборонних коштів на Чернігівщині, повідомляє прес-служба СБУ. Впродовж 2022 року вони розікрали 11 мільйонів гривень на закупівлях генераторів для ЗСУ. У цей перший рік повномасштабного вторгнення, найстрашніший, напевне, нічого їм не заважало. Провернути оборудку, до якої причетні командир військової частини та його заступника, також двоє директорів компаній-підрядників, як встановило розслідування, командування режимного об'єкта уклало контракти з афілійованими підприємствами на закупівлю генераторів за штучно завищеними цінами, а різницю розподілило між собою. Йдеться про оптові партії установок на загальну суму понад 400 мільйонів гривень, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військ на передовій. Йдеться у повідомленні. Експертиза підтвердила, що фігуранти привласнили бюджетні кошти. Відомо, що генератори виявилися неготовими до використання за призначенням. Для їхнього запуску потрібне мастило, яке не було закуплене відповідно до укладених угод. Наразі двом військовим посадовцям та їхнім спільникам-підприємцям повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. А якщо взяти до уваги, що все це у воєнному часі відбувалося, то можна й суворіше, звичайно, і варто було би. Сьогодні, 3 червня, в Івано-Франківській області фахівці головного центру спеціального контролю зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 2,1 бали за шкалою Ріхтера. Сейсмічну подію було зафіксовано о 13:42 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на території Вигуцької територіальної громади Калуцького району. Глибина джерела коливань становила 9 кілометрів під землею. Його географічні координати визначено на вікна.fua, зазначено, але це вже не настільки нам принципово з вами, як інформують вікна з посиланням на ГЦСК. За офіційною класифікацією сейсмічних подій, цей землетрус відноситься до невідчутних. Це означає, що його коливання фіксуються виключно за допомогою спеціального високочутливого обладнання і не несуть жодної загрози для людей чи інфраструктури. Попри низьку потужність явища, фахівці закликають місцевих мешканців поділитися спостереженнями. Якщо ви раптом помітили незвичну поведінку домашніх тварин або незначне коливання дрібних предметів, ви можете заповнити спецанкету на сайті Головного центру спеціального контролю. Ваші відповіді допоможуть науковцям точніше визначити енергетичні параметри підземних поштовхів. 19:07. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечір найтепліше» уже завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створімо місто для людей, у якому більше простору для життя. Найближчими днями в Україні очікується тепла дощова погода у Карпатах і в південних областях уночі та вранці.

0: тумани, передає Укргідромедцентр з 4 по 6 червня. В більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощики, місцями грози. Завтра, у четвер, 4 червня, вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах місцями туман. У четвер, п'ятницю і суботу в Україні вночі від 10 до 17 тепла, в день 22-27. Завтра в західних і північних областях в день 18-23 тепла, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На місцях Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував на завтра по місту. Вночі 10-12, в день 22-24 тепла по області, вночі 9-14, в день 20-25 вище нуля. І на високогір'ї Карпат цієї ночі 5-10 з плюсом, завтра в день 11-16 вище нуля, хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, в день помірний короткочасний дощ, а місцями і гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама. I've got to take a little time to think things over.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. «Манхеттен Ап» – сучасний район від «Благо».
13: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
15: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
16: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
17: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
16: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
18: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама.
19: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: справді. О, чинаю пізнати.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

засмаг і не на пляжі, а на дорогах нашої країни. 66-річний волонтер, який на старому велосипеді зібрав вже понад 2 мільйони гривень для ЗСУ. З Миргорода до Закарпаття заради українських захисників днями до Івано-Франківська в рамках цієї мандрівки завітав 66-річний Олександр Каніболоцький. Волонтер, який долає тисячі кілометрів на старенькому велосипеді «Україна», аби збирати донати для ЗСУ. Свій 7-й велопробіг чоловік розпочав понад тиждень тому з Миргорода на Полтавщині. Він уже проїхав Пирятин, Гребінку, Канів, Білу Церкву, Хмельницький і Тернопіль. Попереду кінцева зупинка в Закарпатському Чопі. Загалом волонтер планує подолати 1500 кілометрів. І це найдовша дистанція за всю його історію благодійних заходів. Долати такий шлях пану Олександру допомагає не сучасний спортивний байк, а старенький велосипед «Україна», який належав ще його покійному батькові. Я трохи його підфарбував, у мене не було спортивного велосипеда. Коли написав в інтернеті, що їду у велозабіг, мені почали казати, що велосипед розсипеться, і я нікуди не доїду. Але перший раз їздив, і все нормально. Добротно зроблено. Чоловік додає, що такий транспорт має велику перевагу. Його легко відремонтувати самостійно прямо в дорозі, маючи під рукою лише торбинку з запчастинами. Натомість спортивні велосипеди в разі поломки часто потребують звернення до сервісного центру. Ночує Олександр переважно завдяки допомозі інших волонтерів. Проте іноді доводилося зупинятися навіть у лікарнях чи відділках поліції. Бувало, приїхав вночі в Пирятин і не знав, куди йти. Побачив поліцію, попросився переночувати, ділиться мандрівник. Найкомфортніше, за його словами, їхати саме в спеку. Звісно, що жарко і спина мокра, але вона швидко висихає, каже Олександр. Свій перший благодійний заїзд на 500 кілометрів чоловік здійснив ще у 22-му році, зібравши тоді 12,5 тисяч гривень для 5-ї окремої штурмової бригади. Відтоді волонтер акумулював для українського війська понад 2 мільйони гривень. Готівки Олександр принципово не бере, всі донати йдуть виключно на банківську картку. За ці кошти для фронту купували безпілотники, засоби РЕП, зарядні станції та турнікети. Головною мотивацією для нього залишається бажання допомагати українським військовим. Бійцям дуже важко, мені інколи кажуть, навіщо ти збираєш по копійках, якщо там зверху розкрадають. Але на фронті такі самі прості люди, як і ми. Їм потрібна допомога, каже Олександр. Чоловік зізнається, що 7-й велозабіг, ймовірно, стане останнім. На поїздку теж потрібні гроші. За свою пенсію я навіть велосипед не відремонтую, а просити кошти у когось не хочу. Та й донати зараз уже не такі, як були раніше. Якби люди донатили більше, то, можливо, продовжував би їздити, каже він. За час поточного велопробігу Олександр уже зібрав орієнтовно 70 тисяч гривень. Підтримати збір волонтера можна за реквізитами монобанківськими та Приват24, які можна знайти на інформаторі. Калуш інформатор пише про це. Ну і зрештою в мережі, якщо набрати Олександр Каніболоцький, можна знайти усі необхідні цифри.

пісня про таксі від Калоша і Христини Соловій знову надихнула глянути в чат 112 Івано-Франківськ. Ще одне ДТП. Ускладнення руху на Тисунецькій в напрямку центру через ДТП на мості, про яке вже понад годину тому було написано, на фоні отих потопів, які спостерігалися якось, не дуже було і до цього, але насправді воно все в комплексі. Спрацьовує, на мості немає затоплення, але натомість стаються дорожньо-транспортні пригоди. Підкажіть, будь ласка, чи на цій ділянці змінилася ситуація з водою на дорозі? Ага, це стосовно власне того відео, яке знімали раніше. Хтось впізнає, я вже навіть не впізнаю тих доріг. Насправді, не можу сказати, що за ділянка. Затор до Жан, ОПП присутні. Так, це з приводу того ж ДТП на мості. Через Бистерцю на Двірнянську. До Жану це вже вулиця Тиспинецька в заторі. Зрештою, теж не новинка. Що на Пасічній питають, майже все не рухається. Теж не новина. Закоркована Хіміків Целевича, рух повільний, 18.53, час цього повідомлення. І що ще? Галицька Василянок, не працює стрілка, всі зависають. Стрілка. І ще про об'їздову запитують, чи ще вода стоїть на об'їздовій. Тут без відповідей, але це вже 19-ї години часу. Меседжі у чаті 112 Івано-Франківськ, незамінному, напевне, для водіїв.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама. Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

фагот дедалі містичніше лунає. Це його сольна композиція. Я кину все ненадовго. І я це зроблю завтра. Після полудня повернуся у студію найтеплішого. До цієї миті до 19:50 у студії була Квітнева. Гарного вечора. Залишайтесь.

0: Дер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, як завжди в цій порі гіт на обрій. І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими треками в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця.
0: Гіт на обрій.
1: 5 травня відбувся реліз нового альбому гурту «Караока» «До і після». І я хочу вам запропонувати титульну пісню з цієї платівки, яка так і називається «До і після».
2: Я

0: караока до і після. Це не просто пісня, це не просто черговий реліз. Це цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності і залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання. Альбом побудований як емоційна історія, де кожен трек – окремий етап переживання. Від іронічного осмислення власного місця у світі до руйнівної пристрасті, емоційної залежності, болю, зради і, зрештою, до звільнення. Центральною композицією альбому стала пісня, яку ми щойно прослухали. Момент істини, коли героїня дізнається про зраду, але не знаходить у собі сил піти. Це точка внутрішнього розлому, яка ділить життя на до і після. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, «Лайки». Якщо

0: А на душі лайки.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід – «Next Summer». А далі до вашої уваги – «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається.

Впевнено до своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту ТОП-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема» трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня. І багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щобель за Девідом Геттою, Теді Свімсом та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від Шнапса.

Dancing Shadows від Schnapps'а продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь. Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Хельмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Кіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9-та сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8-м місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щобель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – «Злато Огневич. Королева драми».

Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. Лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна, закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: Вільний полюс.
1: Розкажу

тиші, я просто хочу тиші. Оголені нерви опаливши тиші, просто тиші. По хребту до мізинця стопи.